0: que hay que avisamos así con tiempo para que se pongan en forma, sobre todo, pero en forma no solo para participar en esa carreira de obstáculos, sino también para disfrutarla. Carreira de obstáculos a revolta. Parece que con estos días de antelación, a revolta irmandiña, claro, saben que nos referimos a esto. Pues en cara, esa recta final nos contan superando las cifras de la primera edición. Bueno, pues prácticamente en la categoría popular se no hay así como moita posibilidades, pero bueno, siempre se puede hacer un oco y participar de algún xeito en otras actividades que nos proponen. José Prado, buenos días.
1: Hola, buenos días.
0: Ya estamos de nuevo con esa revolta irmandiña, ¿eh?
1: Sí, otro año más, bueno, ya con menos de un mes para que volvamos a estar ahí.
0: Sí, totalmente. Contamos a los ouvintes o refrescamos en qué consiste esta cita, porque la verdad es que contempla un poco de todo, además de la celebración de la carreira, ¿no?
1: Sí, a nosa idea era que, a pesar de que a carreira seixa o evento principal, que haxa moitas actividades ao redor da carreira que inviten a esa xente pois, que veña a acompañar aos atletas ou aos propios atletas que poidan disfrutar de máis cousas aquí na comarca.
0: Cousas como, pues de todo, citas gastronómicas, visitas turísticas. Nos achegamos, eso, les decíamos a Verín, se presentábase oficialmente pues esta nova cita, mezcla pues carreiras de obstáculos que parece que nos últimos tempos pues está cobrando especial protagonismo, ten especial atractivo para todo o mundo, José. No sé qué tal se lle da a vostede, pero dende logo hai moitos seguidores, ¿eh?
1: Sí, a verdade é que sí, é un deporte que parece que cada ano crece un pouquiño máis. De feito, tamén gracias a unirnos a outras carreiras da provincia, como a Uros ou a Cavernícola de Barbadas, bueno, as tres carreiras están crecendo, a verdade, moi contentos pola aceptación que está tendo na xente.
0: Totalmente. Bueno, decíamos que algunha categoría xa non ten espazo, non?
1: Sí, a verdade é que este ano xa desde a semana pasada a categoría popular está chea, non hai xa posibilidade de apuntarse. A categoría élite, que é a máis profesional, por decirlo así, se non me equivoco quedan uns 25 ou 20 espazos. E despois a categoría starter, que está un pouco a medio camiño entre popular e élite, e ainda quedan tamén 30 ou 40 sitios para apuntarse.
0: Eso é unha maravilla. Ademais, xa, como xa chega pois, ese mes de xuño, todas as actividades son previstas. Pois eso, en este fin de semana do día 14, o certo é que o tempo seguro que acompaña e as ganas de facer cousas ao aire libre tamén, non?
1: Sí, home, esperemos que sí, que faga bo tempo. Pois eso, desde o jueves aí que xa empezaremos a ter cousas que facer, así que toda persona que se acerque disfrute do bo tempo e de todas as actividades.
0: Bueno, nos metemos de hecho enseguida en como está o programa, porque tamén haberá tiro, así que temos un pouco de todo para o que queira participar, pero como nace esta carreira, como a revolta irmandiña influe de algún xeito en todo ese calendario das actividades de xuño?
1: Pois mira, a carreira naceu porque xa fai un par de anos, tanto eu como algúns amigos meus participábamos en moitas carreiras de obstáculos. Tiñamos ganas de que por acá, pola comarca, houvese algo parecido, e ao final, por exemplo, pues mira, facémolo nos, ya que hasta o día de hoxe.
0: Sí, total. Ata o día de hoxe, quedarán todavía moitas edicións máis, non? Que a xente parece que está esperando a tenor de como van as inscripcións. Hai, como decíamos, moitas actividades. Algúna delas, pues, ten que ver co circuito da agua, claro. Hai que aproveitar todo o que o entorno, verdad?
1: Sí, claro. Bueno, o circuito da agua, que é unha liga tamén que temos ca Flavius Challenge, que é unha carreira de obstáculos que hai en Chaves. Bueno, xente que ven do norte de Portugal, pois que lle temos algunhas catas da denominación de orixe ou algunhas visitas turísticas para que conozcan mellor os produtos da comarca.
0: Con outra novidade que este ano, pois dentro dos seus produtos da comarca hai opcións vegetarianas.
1: Sí, eso é, no, porque o propio día, o 14 de xuño, facemos sempre despois da carreira unha comida popular, bueno, porque todo o mundo poida apuntarse e disfrutar dela, pois temos tantas opcións veganas como sin gluten.
0: Non está nada mal pensado, porque claro, despois de facer aí todo o esforzo impresionante, pois hai que participar nesa experiencia gastronómica que estará dirixida polo chef ourensán Martín Fernández, non?
1: Sí, isto, neste caso, o sábado teremos, pois é, un pack así de experiencias para a xente que se achegue, ou incluso xente de por aquí que as queira disfrutar, que son, como xa dixen antes, a cata da denominación de orixe e as visitas turísticas, pero a maiores, ese día teremos unha comida na bodega de Gargalo, que nos prestan o espazo, e co chef Martín, o chef do Bagua de Orense, bueno, un menú degustación con bastantes platos que buscan un pouco darlle visión ou probar os frutos da comarca.
0: Pois haberá tamén outro tipo de actividades, como as visitas turísticas, que creo que tamén pois teñen unha aceptación moi boa e non nos estrona nada, porque a comarca é preciosa, non?
1: Sí, un pouco conocer os lugares de aquí, de Verín, como por exemplo Cabreiro A, o manantial de Cabreiro A, enseñarse un pouco a xente, como yo non está tan acostumada a ver a comarca, pois espazos moi bonitos que hai por acá.
0: A vantaxe, claro, de estar e de organizar aí pois todo tipo de actividades. Hai para todos os gustos e tamén para todas as idades, porque os pequenos teñen un espazo absolutamente dirixido a eles.
1: Sí, a nosa idea, porque tamén como moitos atletas veñen de fora da comarca, pois moitas veces aproveitan o fin de semana para vir ca familia. Entonces, ao mellor algún atleta que ven cos seus fillos, ou incluso por nenos de por acá, pois era darlle unha actividade especial para eles, que a verdade é que ainda estamos perfilando e que anunciaremos seguramente a finales desta semana exactamente como funcionará.
0: Ajá, pois contarémolo tamén en Radio Voz, como todo o que ten que ver con esa iniciación ao tiro con arco, en colaboración con ese centro de tiro olímpico Iroás. Como é esta exhibición, como quenes participan, como apostan escea, porque estará aberta tamén de maneira gratuita a todo o público durante toda a mañán.
1: Sí, pois isto é unha colaboración co Club de Tiro de Iroás, que xa traballamos con eles, ou bueno, colaboramos con eles o ano pasado, que gustou moito, e basicamente ven parte do seu equipo e dan unhas clases prácticas, enseñan un pouco a xente como é tirar con arco, e a idea, se nos permite este ano o entorno, é que fa unha pequena demostración de tiro con arco xa así má feito por xente profesional para que se vexe o bonito dese deporte.
0: Bueno, pues hai moitísimas variantes polo que vemos. Nada, hai a disfrutar durante varios días, porque, por exemplo, o pincho irmandiño va a ser unha proposta tamén inspirada na alimentación galega, que ten temática histórica. Hai moitas peculiaridades para contar, non? Lóxicamente.
1: Sí, esa idea era traballar un pouco cos locales de Verín, cos bares de Verín e de Monterrey, facer un pincho tanto xoves como venres como sábado, teñen un pincho que ten que ser, como dixetes, temático, é dicir, ten que usar alimentos propios da temporada dos irmandiños, é dicir, pois, por exemplo, patacas non poden utilizar. Bueno, despois fais unha votación popular e cun xurado, hai diversos premios, pois, para o mellor pincho, que mellor sabor teña, etc.
0: Bueno, moi interesante, a verdade que un programa completísimo, non sei se chegará tanto pues todos eses días que están programados, o mellor hai que ampliar tamén calendario e horario, pero aí está todo o que quera participar, visitas turísticas, catas en colaboración coa denominación de Orixe Monterrey, actividades abertas a través do correo da organización, non?
1: Sí, todas, bueno, o xantar popular do propio día, do día 14, poden, a través da web de Sportmaniacs, aí na Revolta Irmandiña poden se apuntar a comida popular, pero o resto, tanto catas como menú degustación con Martín, como as visitas turísticas, o correo da organización, a Revolta Irmandiña, pois, por aí que nos falen, ou se non en redes sociales, tamén a Revolta Irmandiña, igualmente, tamén nos poden falar por aí.
0: Claro, porque aínda que algunha actividade se estea cuberta, outras moitísimas non, e incluso pois se pode aproveitar para disfrutar do ambiente, non? Porque non deixan de ser días de festa.
1: Sí, sí, claro, a nosa intención é que todo o mundo que queira se acerque por alí a botar un vistazo a ver que hai, Agora mesmo, completo, só é a tanda popular da propia carreira, o resto de actividades todas, ainda se pode apuntar a xente.
0: Moitos quilómetros desa carreira, ou non?
1: Bueno, hai dos percorridos, hai un que son 8,5 km, máis ou menos, e outro percorrido máis curto, que son uns 5 km.
0: Pues nada, hai que meterse de cheo en esa historia da revolta irmandiña, ¿verdad? Esa revolta, claro, hai que meterse en aquela época, 1467, máis ou menos, ¿no? Na primavera, además. Aí hai unha especie de situación importante para ter en conta, por eso, pues, seguramente leo vostede pegado aí unhas cantas edicións, tamén verá como van avanzando pues, todo o que son as iniciativas populares, ¿no? José, que tamén axuda pues eso, toda a nova tecnoloxía para formar parte de que cada vez vaya máis xente, o turismo cada vez é maior, o interese cada vez tamén, así que a seguir medrando, como se suele decir, non?
1: Eso, esperemos que sí, que lle siga gustando tanto a xente como as empresas que nos botan unha mão, que lle siga gustando a organización do evento, o evento en sí, e bueno, que isto siga crecendo, sí.
0: Pues moitísimas gracias por este café radiofónico, José Prado, moi amable.
1: Moitísimas gracias a vos.
0: Estaremos pendentes de como vayan as cousas e de todo que se viva en Verín, en toda esta zona, que a verdade que é unha cita destas que calan e que vendo imaxes, pues é un espectáculo auténtico, 3 días de festa. Seguimos en Radio Voz.

0: Pues ahí están, nos gustan mucho además este grupo de música integrado por 5 mulleres que además pues en todas as trayectorias individuais ao final ahí está a banda da Loba. Levan un tempiño, Xiana Lastra, Andrea Porto, Marcela Porto, despois apareceron Inés Mirás, Estela Rodríguez, e aí está pois un grupo absolutamente maravilloso e profesional. Claro, como non están presentes estes días, sobre todo neste ano, con Begoña Caamaño como nome propio, e a Merlín, ese novo sinxelo inspirado justamente en ela. Saudamos a unha das integrantes desta banda, Marcela Porto. Marcela, bos días.
1: Bo día a todas.
0: Que bo traballo, non? Que oportuno, pues, que maravilloso, sí.
1: Sí, a verdade é que estamos moi contentas, porque, bueno, quen coñece a banda da Loba, ese que non o coñece, xa yo conto eu, para a nosa literatura, todas as escritoras, escritores que traballan na nosa lingua, son fundamentais para compoñer. Entón, este ano, que está homenaxeada a Begoña Caamaño, non quixemos perder a oportunidade de volver a, digamos, nadar nas súas novelas, e sacalas para construir esta canción, neste caso, que é a Merlín, e está inspirada na novela de Morgana en Esmelle.
0: Ajá. Bueno, con todas as ideas clarísimas, ademais, porque tamén responde moito todo o que é o papel de Begoña na vosa trayectoria musical e na vosa idea do que é traballar nunha banda, non?
1: Sí, sí, eu xusto tamén estaba pensando, agora mentre se agardaba a vosa chamada, que Begoña Caamaño nas súas obras xusto pois trata de darlle a volta un pouco aos personaxes femininos da historia, da mitoloxía clásica, esas mulleres que eran tan malvadas, en realidad eran mulleres que traballaban polas liberdades, pola liberdade das mulleres, digamos que eran moi valentes. Tamén isto me leva un pouco tamén a pensar nesa figura de Pepa Loba que nos eliximos para representar a banda da Loba. Entón, neste caso é Viviana a que fala con Merlín no tema, e Viviana foi unha Pepa Loba da época, porque ela buscaba a liberdade do povo, buscaba non someterse, digamos, a nin física nin mentalmente aos homes, e creo que pois é moi interesante este paralelismo, e que, sí, bueno, como ti dicías, realmente as mulleres dende sempre traballamos en equipo, traballamos en banda para poder pois construir un mundo máis igualitario.
0: Sí, precisamente por eso supoño que naceu este a Merlín, pero é que é certo o de a banda da Loba, sempre asociamos pues eso, a que estades aí pues un pouco enriba do escenario reivindicando todo que a figura femenina, porque buscabades tamén pues un nome que estuvese vinculado a esa figura, pues o mellor neste momento, si nacese o grupo nestas alturas do ano, pues tería algo máis que ver con unha figura asociadas letras galegas, pero aquí a lexendaria bandolera galega que nos apasiona, que xa falamos con vos deste tema en alguna ocasión, pues tamén está perfectamente unido ao nome de Begoña Caamaño. Que tal resultou todas as actividades? Porque isto dende o 12 de maio estaba xa en todas as plataformas. Como foi a acollida? Como foi ese punto de referencia que os devolve pues todo ese feedback, ¿no?
1: Pues la verdad es que estamos muy contentas, porque sí que es cierto que lanzamos el tema ya o 12, porque queríamos que xa estivera na rúa, que xa estivera circulando, digamos que tamén os centros educativos xa querían telo de man, pois xa podían tirar de él. Xusto onte, para celebrar as letras o día propio, foi cando sacamos o videoclip, que tamén está resultando genial, porque está tendo unha acollida moi chula. Neste caso foi dirixido por Laura Caeiro e Sonia García, e fixeron aí tamén pois un traballo visual moi interesante, xa que no videoclip nos escenificamos cadros, bueno, pois como La vieja de los huevos de Velázquez ou de Goya, es decir, cadros moi clásicos. En eles rechamos tamén cos estereotipos, porque deixamos de facer pois a acción que se espera da muller nese cadro. E eu creo que esta simbiose é moi interesante, e así tamén tratamos de reflectila en materiais didácticos que fixemos e que hoxe estánse mandando a todos os centros educativos, e quen queira tamén pois acceder a eles, están nas nosas redes sociais. E creo que isto todo é moi importante de traballar, e que a fin de contas é pois ese legado que Begoña quixo crear nas súas obras e tamén na súa faceta como xornalista e como pois persoa da radio, que tamén traballou moitísimo, porque hai que rachar, digamos, con esa ollada da historia, hai que darlle a volta e pensar que pode haber moitos xeitos e moitas visións de compartir e de coñecer a nosa historia.
0: Bueno, de compartir e coñecer a historia tamén hubo moitos lucenses, non? Imagino que vendo como se grababa ese videoclip de A Merlín, nada, se pegaron de algún xeito a toda a historia, non? Porque foi rodado xustamente codirixido por Lara Cairo e Sonia García na provincia de Lugo.
1: Sí, sí, xusto, fomos visitar a Casa da Memoria, que nos non a coñecíamos, que, bueno, Pate, abrimos as súas portas, e a verdade que é un lugar que agocha moitísimos segredos, e invitamos a todos os ointes a chegarse a talí, e que falar con Pate, e que coñezan, pois, esa casiña que está en Bóveda. E logo tamén fomos á Galería de Arte 22 con Teresa Araújo, e ali foi donde escenificamos esa salida das mulleres dos cadros para rachar cos estereotipos, que tamén, bueno, foi riquiñísima, e aparte que, bueno, é unha pasada tamén as súas obras de arte, así que invitadísimos todos os ointes a tanto a Casa da Memoria como a Galería de Teresa Araújo en Lugo.
0: Pues sí, está muy bien, porque además es hoy Día Internacional de los Museos, así que todo puede encaixar perfectamente.
1: Mira, todo fiado.
0: Para unir todo esto, claro que sí. Bueno, ¿cómo se pensa pues en una letra de A Merlín? Porque ten moito que contar, como decíamos, baseado na propia obra de a nosa Begoña Caamaño. ¿Cómo se xesta todo esto?
1: Pois, na banda loba sempre temos como aí esa dualidade, porque moitas veces ou facemos as nosas propias letras para contar pois o que queremos contar, como roubamos versos ou poemas enteiros de escritores e escritoras, pero cando é no caso dunha novela, eu creo que ainda é como máis interesante, porque realmente aí é unha fusión de ambas dúas. Tanto faz a letra para contar a historia, para transmitir a mensaxe, como tamén roubas frases literais da novela. Entón, eu creo que tamén cando fixéramos a Nac Noris de María Victoria Moreno, que foi outra muller homenaxeada nas letras, ou Coviza, que fixemos sobre María Reimóndez, cando é no caso dunha novela, eu creo que os temas ainda teñen aí un plus, e é que transmite mensaxe, é a nosa propia letra e hai letra roubada, por así dicir, da novela, e é un combo moi interesante para traballar, non só a nivel de letras, senón tamén a nivel de música, porque pois buscas unha banda sonora axeitada a esa mensaxe, axeitada pois a métrica, e eu creo que, bueno, o traballo que quedou, que aparte tamén estivemos aí man a man con Arturo Abrigueiro, que sempre gravamos con él, que tamén está en Lugo, está en Friol, sí. Tiramos moito pa Lugo últimamente. pois eu creo que o traballo quedou moi chulo, e sobre todo que fai que a mensaxe chegue doada a xente, que podas tanto escoitala correndo como no coche, como de paseo, sabes? E iso para nós é fundamental na banda da loba, facer unha mensaxe doada para todo o mundo.
0: Bueno, pues Merlín e Viviana están ahí con A Liberdade, Resistencia, perfectamente actual, podría ser ahora mismo pues tamén parte da historia do día a día. Esto non sei se abre as portas a continuar pues facendo aí unha especie de percorrido presentando este novo traballo por toda Galicia.
1: Pois, xusto a Merlín solo no, pero sí que durante o verán imos seguir cos nosos concertos. Estamos rematando xa a xira do noso último traballo, que é Lobismo, leva por título Lobismo. E, bueno, eu creo que sí que incluiremos a Merlín, porque a todas nos gusta moitísimo o tema. Entón, bueno, este verán xa seguimos tocando, seguimos rodando, pero xa estamos, pois, argallando o 2027, porque isto é así sempre, un non parar. En 2027, pois eu penso que vai haber bastante sorpresa, porque aparte facemos 10 anos, así que, bueno, é un ano así diferente, vamos a dicilo. Así que todo o mundo que este atento ás redes, a todo o que imos poñendo, porque iremos contando cousas, eu espero que pronto.
0: 10 anos, pero que maravilla, porque... Bueno, si hai tanto proxecto, tanta novidade, son moi boa sinal. En Merlín tamén hai materiais didácticos. Isto é moi curioso,
1: sí.
0: sí.
1: Sí, sí, é que, bueno, para nós os coles e os institutos, bueno, son fundamentais. Pensamos que a nosa música chega aos coles, bueno, aparte de que nos emociona moitísimo, creemos que, pois, alcanzar un obxectivo xenial, sabes? Porque, a fin de contas, pois, todo iso que nos reflexionamos, pensamos, elevarlo a cativada nun formato sinxelo para eles, e creo que ten pois moito potencial pedagóxico. Entón, sempre que nos dá tempo, porque andamos todas sempre a mil, tentamos facer uns materiais, uns dosieres, uns musicogramas, unhas tarefas para plantexarlle os profes, porque sabemos que tamén nos, no día a día do cole todo é moi atropellado, para facilitarles así ese acceso a nosa música, a nosas mensaxes, e eu creo que funcionan sempre moi ben. Xa non é a primeira vez que o fixemos, porque cando musicáramos a Luisa Villalta tamén preparamos isto e mandámolo aos coles, e foi, a acollida foi xenial. Entón agardamos que a partir de agora os coles, que xa teñen todo ese material, poidan disfrutar de A Merlín, bailalo, cantalo, traballalo e sobre todo acercarse máis á figura de Begoña Caamaño, que é unha figura moi recente e que fixo moitísimo por Galicia e polo feminismo.
0: E vos tamén, porque non é a primeira vez que estades pegadas a ese Día das Letras Galegas, verdad?
1: No, a verdade é que creo que podríamos decir que data obligada na Banda da Loba, porque xa musicamos a Xela Arias, fixéramos un EP daquela e unha pequena gira. Bueno, Luisa Villalta, por suposto, María Victoria Moreno, Rosalía non iba a faltar, por suposto, tanto, bueno, se son mulleres, con máis motivo, hai que dicilo, pero tamén Manuel María, foi musicado, Celso Emilio Ferreiro, digamos que a literatura galega ten cabida en toda a súa esencia nos temas da Banda da Loba.
0: Una maravilla. Bueno, tamén tivemos a oportunidade de falar con Xabón Lagarta, tamén inspirado en las lavandeiras, lavanderas e lavaderos, que tamén, pues, aí hai moita masia en los propios lavaderos en Galicia, ¿verdad? Pues aí se falaba de espacios de libertad, confidencias e insumisión con un tema, a capirota. Por eso digo que responde muy ben todo esto que estamos a falar contigo, a vosa filosofía, ¿no?
1: Sí, sí, que digamos que todo o que defende Begoña é como Anís Valdés, é tamén o que define a Banda da Loba, xa non só a nivel de escrita, senón todo o que la fixo a nivel de activismo, porque para nosa música tamén é activismo. Estar enriba dun palco, evidentemente podes non dicir nada, facer música e pasalo ben, pero para nos estar encima dun palco tamén exixe unha responsabilidade a nivel colectiva, que é tamén poder dicir as cousas claras, poder dicir, ser un alto falante do que pensamos e do que defendemos. E eu creo que, pois, nos a través da música, seguramente Begoña a través da radio, pois, fixemos, pois, esa militancia, digamos, del feminismo.
0: Pues que non remate aquí, que continúe, porque é moi necesario, moi preciso a imaxe de A Merlín é preciosa,
1: Gracias, ahí quedó súper chula, preciosa. Con las cores y con todo,
0: sí.
1: Aparte a escenografía, dos cadros, bueno, eu pasei no genial, foi moi divertido poder recrear esos cadros tan, tan míticos que todos vimos e estudiamos en Historia de Arte, pois facelos, ¿no? Foi genial, a verdade.
0: A verdade que sí. Bueno, pues deseándose a coñecer máis aspectos desa xira que arranca, disfrutando de todo o traballo que hai detrás, non só dunha banda. Saben que hai cantidad de temas dos que se poden falar con elas, de esa filosofía de traballar en equipo, esa filosofía de non perder unha oportunidade pues, para reivindicar algo relacionado con esa situación, en moitos casos da muller, pues, un pouco a sombra, esa resistencia que a raíz de esta banda da Loba. Moitísimas grazas por estar con nós, que se sigan, pues eso, cosechando tantos éxitos, que os contaremos tamén neste café. Moitas grazas,
1: grazas.
0: E feliz día. Grazas,
1: feliz día, bo día a todas. Eso.

0: Ola, vou. Tive unha semana moi complicada no traballo, non me chegan os días a nada. O mes que ven vou seguro, sen falta.
1: Ola, mamá. Mira, que teño a casa patas arriba pola reforma. A ver se cando remate podemos tomar ese café. Xa te aviso, biquiños.
2: Déixate de excusas. Coidados que sempre nos coidaron. Estrategia Galega de Atención á Soidade Non Desexada. Xunta de Galicia. La Noche con Esther López. Radio Voz.

0: 11 minutos que pasan das 8 da mañá e imos agora a falar de moitas cousas, falar por suposto de temas de actualidade, como cada martes con Lourenzo Fernández Prieto. Que tal? Moi bo día.
1: Moi bo día, Fernando, moi bo día.
0: Por certo, antes que nada, quero decirte que eu estou totalmente de acordo en que non é o mesmo o nordés que o nordeste. E que non é o mesmo, dende logo, cando un neno che pide colo, non te está pidiendo somente que o subas o regazo. Eso son dos cousas totalmente distintas. Referímonos al maravilloso artigo que publica hoxe Lourenzo nas páxinas de opinión de da Voz de Galicia, que tes toda a razón. Hai cousas que teñen un significado extra, que teñen un significado que vai máis a lodo que creemos, non?
1: Que non se sabe calén, pero sí, que está sí, aí, sí. Non? Está no fondo de algo que nos permite, bueno, que non é nin racional, nin é político, nin é lingüístico, nin é nada, simplemente ten que ver coa nosa forma de o do nordés. A mí me parece moi significativo porque hai moitas outras cousas que non nos damos conta, falemos en castelán, falemos en galego, pero que é tan patrimonial. Uh-huh. Claro, que se ocurre chamarlle a un vento como o nordés por toda a súa denominación, digamos, habitual en unha lingua como castelán, pois pues, é imposible, porque imposible. É outra cousa, non?
0: Exactamente. De feito, é máis frío se dís nordés, sabe? Máis violento.
1: O que ás veces acontece, por exemplo, sempre poño o exemplo da robaliza.
0: Sí.
1: A robaliza, que acabamos chamándolle lubina en todas partes,
0: sí.
1: Porque se convertiu nun peixe moi exquisito, moi definido, e se utiliza o nome castelán cando temos a robaliza e o robalo para distinguir ademais a grande e a pequena. Ahora, o que está ocurrindo é que en algún sitio se chaman lubina a que de pisti e robaliza a que do mar, ¿no?
0: Exactamente, sí.
1: tamén está acontecendo eso. Pero bueno, amigo da robaliza, como é unha cousa tamén para mí é como nordés e como colo, sóname fatal cada vez que escuito lubina, o sea, claro. Y eso que sin embargo está imponiendo, o cal é prova de que, en fin, as cousas poden cambiar.
0: Sí,
1: para
0: bien, sí.
1: Para mal, y desaparecer incluso, eso forma parte da historia, ¿no? Que as cousas desaparecen.
0: Totalmente. Pero bueno, eso. Lean o artigo de A Lingua Quere Colo hoxe nas páxinas da Voz de Galicia para explicar precisamente por que o galego non vai desaparecer, porque segue se movendo por unha cuestión de paixón e de corazón, que pouco ten que ver eso, ni con políticas ni con nada. É simple unha cuestión de significados extras e de paixón, bueno, como eso, como feito de que o Depor vai a subir a primeira, etcétera.
1: Ahí está.
0: Esas son las cosas.
1: Gracias.
0: Pues, Lourenzo, aparte de esto, quería preguntarte, por supuesto, por temas de actualidad, como as eleccións andaluzas, ¿no? Vemos de recoller e de ver como, bueno, foron uns resultados que non deixaron a ninguén contento, o que cada quen, como sempre, fixo as súas reflexións, pero as cousas como son. A dereita segue gobernando en Andalucía, que foi históricamente feudo socialista, e o Partido Socialista, concretamente, acadou os peores resultados da súa historia en Andalucía, nestas pasadas eleccións. A cuestión é, que pasa co PSOE? Iso de entrada, é dicir, o PSOE realmente entrou nunha espiral de caída libre? Isto ten que analizarse somente desde o punto de vista autonómico, ou pódese trasladar ao punto de vista nacional o que está pasando co PSOE, que xa pasou en Extremadura, ou que está pasando agora en Andalucía?
1: A cuestión do PSOE, digamos, pelexa por chegar vivo a Xerais do 27. Mm. Es decir, eu creo que hai unha estrategia de Pedro Sánchez que é moi clara nese sentido e que está definida. E chegar vivo significa superar todos os obstáculos que ten hasta ese momento, ¿no? E superalos sabendo que está caendo, pero ao final, pues eso, caendo e resistindo, ¿no? Non é mellor, non é peor. E sobre todo porque ao final todo é dialéctico, tamén depende como queren os demais e o que aconteza tanto na súa esquerda como na súa dereita. Logo, insístese moito en que este, e a veces un pouco unha troma un pouco exagerada, ¿no? Incluso cheguei a ler que Andalucía era a cuna do socialismo. No, é a cuna deste socialismo. Claro. Da transición, a cuna do socialismo é o País Vasco, é Galicia, é Madrid, esa é a cuna do socialismo, non? Uh-huh. Histórico, quero decir. O que ocurre, e isto sí que é significativo, é que Andalucía, acabo de decirlo, é un modelo de do que foi o socialismo da transición. E eu creo que o que está morrendo, precisamente, e vese na dificultade que teñen para pasar a historia, volvendo a falar da historia, o que está morrendo, o que está desaparecendo, é un modelo de socialismo da transición, que o que representaba Felipe González e Alfonso Guerra, e ese modelo andaluz, uh-huh. e o que representaba Susana Díaz, que ademais ten que ver, creo eu, cunha forma de entender a política moi precisamente moi pouco histórica e moi sociolóxica, non? Máis que liderar as sociedades, eles lle dan ás sociedades o que queren. E esa, todo parece que ser que un dos problemas que tuvo o socialismo en Andalucía, uh-huh. por decirlo de alguna forma, a sociedade andaluza foi modificándose no benestar, salindo daquela, digamos, daquela dialéctica de división de clases moi forte e de contraposición entre xornaleiros e propietarios que había en algúns territorios, e unha inmigración moi forte, houve unha xeneración de benestar considerable, e hoxe eso que non capitaliza é o PP, ainda que non xenerou, foi o Partido Socialista. Xenerou non, pero non o controlou, por decir, non o dirixiu, non o definiu, non artellou, algo que tamén está pasando, por exemplo, en Inglaterra, ¿no? Tampouco é tan extraño. Eu creo que o que está modificándose en Andalucía é isto, no caso do PSOE. Pero eu creo que se cumple o plan de ruta. Logo, se me preguntas polo resto dos partidos, que supoño que tamén, uh-huh. No caso do PP, claro, bueno, xa o dice todo o mundo, non sae do lío no que entrou. E aí, digamos, o uso da palabra lío por parte de Moreno Bonilla é significativo, porque efectivamente eu creo que é sincero, e además eu creo que Moreno Bonilla o fixo claramente ben, porque tamén tuvo un bon resultado. Uh-huh. E eu creo que, digamos, tuvo a capacidade de decir o que quere e o que non quere. Ele non quería pactar con vos. Vale, pois eso eu creo que lle deu unha boa posición. Que ocurre? Pois que ao final, con o que ten Vox, como toda a extrema dereita populista, é que lle abonda con non facer nada. Simplemente, bueno, sacou un diputado máis, que non é nada, pero coa distribución de escanos e co conxunto de provincias e os restos, deu lugar a que, co resto dos resultados das outras forzas, o seu apoio seixe imprescindible para que goberne o PP. Claro, porque esa outra parte. A diferencia da esquerda, a dereita en España ou ten, digamos, a dereita consolidada, a dereita democrática, non ten aliados na dereita. Sempre digo que ese foi o empeño de Fraga, quixo construir a maioría natural, triunfou, construiu unha ben, pero non ten con que pactar. Entón, está abocado a ter maioría absoluta ou non.
0: Ou nada.
1: E eso, claro, ou neste caso pactar coa extrema dereita. Que, bueno, que algo que non queren. Pero non queren porque tampouco quere a sociedade. A extrema dereita é unha forza pequena. Se fala moito da súa marea, do seu incremento. Bueno, parece que está frenado, por sorte. E, en todo caso, o problema é que non fai ningún tipo de proposta, ningún sentido. Solo fai unha proposta, que digamos, modificar a lógica constitucional, a lógica democrática, nun sentido diferente ao que construiu a democracia que temos, ¿no? A cuestión da prioridade nacional é un exemplo, pero hai bastantes máis, ¿no? A posición que teña respecto á autonomía, como dixo moi ben Moreno Bonilla, a minha prioridade é Andalucía.
0: Exacto.
1: Sí, esa prioridade en unhas eleccións autonómicas, ¿no? Parece consustancial, pero o que fai esta minoría extremista é modificar o consustancial. E o certo que me dice falta moito, que a mí é a parte que máis me, digamos, me creo que hai que destacar. Por exemplo, mirando todo isto desde Galicia, bueno, pois pues somos o único territorio do Estado español e un dos poucos de Europa, seguramente,
0: libre, non, sí.
1: libre de extrema dereita.
0: Sí.
1: Pero eso non quere decir que non este influindo. E pensemos que xa que dous diputados cheganlle. Nunhas eleccións autonómicas en Galicia con dous diputados, isto que estamos falando da lingua galega se modifica. Porque van a influir nunhas políticas ou van a querer pactar unhas políticas nunha dirección contraria, ¿no? Por qué? Bueno, pues porque están aí para eso. Porque efectivamente somos unha sociedade plural. A cuestión non é que fan os minoritarios. A cuestión é que fan os mayoritarios. E aí é onde eu creo que debería estar a carga da prova, ¿no? respecto daqueles asuntos que son, sí, prioridade consensual, digamos, ¿no? En términos sociais. E tamén é verdade que desde ese punto de vista, pues, os partidos mayoritarios non están na lógica de pactar. Eso que chamamos polarización, o que fai é esgazar o campo político de unha forma que nunca víramos nos últimos 50 anos, ¿no? Chegar a pactos entre eles é moi difícil. E iso tamén está afectando a Galicia, iso tamén acontece aquí. E, de feito, onde non falar da cuestión da lingua, pois a posibilidad de un pacto pola lingua parece moi difícil, ¿no? Porque non o mundo, o tempo, as lógicas políticas globais, non as desta terra do noroeste, neste caso, non van por aí. E iso, as lógicas históricas, ás veces, son as que nos obligan a entender que o que está pasando. E os líderes e os dirigentes políticos e os partidos o que deben de ter a capacidade de ler o presente para cambiar, digamos, aquilo que non gusta, ¿no? En términos sociolóxicos e en términos globais, ¿no? E iso tamén é o que votamos de menos, ¿no? Que haxa forzas políticas, xa non digo líderes, ¿eh? Porque todos líderes non estamos no Imperio Romano, non hai emperadores. Pero as forzas políticas non... A mí personalmente me gustaría que tuvieran la capacidad de leer o presente en términos históricos y darse cuenta de que hay elementos que les impiden pactar, pero que hay lógicas de futuro que obligarían a pactar. Falo de la lengua, falo del medio ambiente, falo de otros asuntos. Otra cosa es que se pongan de acuerdo, pero por lo menos intentalo.
0: Claro.
1: No, no estamos en esa lógica, ¿no?
0: ¿Crees que vai exixir Vox entrar a formar parte do goberno da Junta de Andalucía ou simplemente favorecerá a toma de posesión de Juanma Moreno con apoios puntuais, etcétera, en temas concretos? ¿Ou vai exixir quedarse, por exemplo, que a Consellería do Campo con alguna cousa estratégica?
1: A ver, favorecer non vai favorecer nada. Porque Vox non está para favorecer, Vox está para entorpecer. Na súa lógica, que critico, sí. Iba a decir que non critico, que critico, sí. Porque, efectivamente, non nos fan falta forzas políticas para entorpecer, ¿no? Vox, que non ten que facer nada. E o único que vai facer, unha cousa ou outra, en función de, digamos, do que lle resulte máis rendible en termos de desgaste do PP, de consecución de votos, de estar... de, digamos, de gañar máis minutos do telexornal, de estar na noticia. E eles fan un traballo que ten que ver con coa erosión do sistema, coa erosión dos outros e coa subida deles mesmos, non? Entón, non nos conduce unha lógica política convencional, non? E iso tamén é o que atrae moita xente, efectivamente. Non digo claro. Que non, están, digamos, que queren superar esa posición dos partidos convencionais, ¿no? Que non les gusta, bueno, estamos nun tempo máis violento, máis de guerra e de guerras, bueno, pues hai sectores da sociedade que por sorte son bastante minoritarios e en Galicia moi, moi minoritarios, que les gusta máis o conflicto e que les gusta máis a guerra e o follón, ¿no? E que creen que a solución dos problemas é por unha vía, digamos, de tallante, ¿no? Por decirlo de alguna forma, ¿no? Y Vox lo que vais a hacer es manejar este tiempo, como fichó de forma evidente en Extremadura, que fue el modelo, y estar, bueno, mareando un poco a perdiz, además encanta yo esa caza tradicional, y a ver lo que sacan, ¿no? A ver lo que sacan de todo esto. Y luego está Esquerra, que aquí fue un elemento importante, me parece, ¿no?
0: Sí.
1: Porque una y de esto falouse pouco, pero me parece relevante, porque claro, para empezar xa había dos candidaturas que eran un pouco de Monty Python, ¿no? Claro, porque a quen se ocurre, si hai unha forza política que se chama Adelante Andalucía, non se dá a cabeza para chamarte de outra forma que non sexa Por Andalucía. Es decir, que son ganas de confundir a los votantes. No, o digo sinceramente, porque...
0: Sí, o Frente Popular de Judea totalmente. Sí,
1: exactamente,
0: sí, sí.
1: Visto desde fuera y dices, pero no puede ser, pero distínganse de alguna forma, señores. Pero curiosamente distinguió o electorado, que no es parvo. Que muchas veces os distinguió claramente. Un casi sacou os 5 diputados para ser grupo parlamentario de milagro, que digamos a esquerda máis tradicional reagrupada para salvar os muebles, dito claramente, un pouco nunha lógica, penso eu, diferente a de Sumar, que tiña outra intención, pero que ao final, digamos, como ten esa estructura tan curiosa, pois depende dos territorios que teña estructura ou non, e no caso de Andalucía, pois a estructura máis importante era Izquierda Unida, polo que se ve, e Podemos, polo que se ve, e logo outro sector, que era aparentemente minoritario en todo ese conglomerado, pero que tuvo, digamos, desde o primeiro momento, dixo, mira, isto da unidade non é unha solución, nós estamos aquí porque temos unha proposta diferente, e además explicaron ben, eu non o seguí moito, pero o cabeza de lista, que non recordo nin como se chama, ¿no? Dixo, bueno, nós non vimos a sacarlle votos a ninguén, nos vimos a sacarlle votos á dereita, a que a xente vote máis. Sí. Bueno, pois, sexa polo que sexa, houve, creo que foi un 7% máis de votantes. E efectivamente, quen no reparto de votos, unha maior pluralidade deu lugar a, bueno, a que se, creo que son 5 partidos, ¿no? Si non conto mal, sí. Pois que esos 5 partidos puderan construir un sistema político bastante ben articulado, ¿no? 3 da esquerda e 2 na dereita, mellor dito, unha dereita e outra na extrema dereita, ¿no? Yeah. Bueno, pois eu creo que isto sí que vai ter un reflexo tamén no que faga esa parte da esquerda no conxunto do Estado, ¿no? E iso tamén é algo que na lógica que falábamos ao principio do que supoño que pensa definir ou está intentando o Partido Socialista dirigido por Pedro Sánchez, bueno, para un resultado electoral estatal no ano 27, o que faga a esquerda do PSOE vai ser importante. Eu creo que en Andalucía acaban de ter unha lectura que xa poden tomar nota, ¿no? Claro, e que se pode comparar ao de Cataluña ou algúns outros territorios, ¿no? E a partir de aí, pois xa se verá, ¿no?
0: Lorenzo, quería preguntar tamén por outra cousa, porque resulta que esta pasada semana, este pasado viernes, se cumpríronse 15 anos do 15M, aquela revolución que tomou as rúas, que tomou a Porta do Sol, que incluso aquí en Galiza tamén tivemos a nosas representacións do 15M, e da que saíu precisamente pois a suposta ruptura do bipartidismo, e saíron grupos políticos que dos que aínda falamos, de algúns máis, de outros menos. Que queda daquel espírito do 15M, daquela revolución das rúas a día de hoxe, 15 anos despois?
1: Bueno, a ver, aquilo foi, digamos, un resultado da esquerda plural e indignada, ¿no? Vinculado á crise e vinculado a unha corrente de fondo que eu agora estou me dando conta, daquela non percibín, pero agora cando escuito falar das persoas que falan do 15M, ¿no? E vexo as idades. A ver, 15 anos, pasaron 15 anos. 15 anos é, en términos aristotélicos e orteguianos, e desde sempre unha xeración. Máis ou menos. 15 anos, 20 anos é unha xeración. Eso depende de como avancen os tempos históricos. E cando escuto falar as persoas, claro, doume conta que hai persoas que hai 15 anos, tiñan 25 anos, ¿no? E, polo tanto, que hoxe teñen 40. Ou que hai 15 anos, tiñan 30 anos, e hoxe teñen 45, pero tamén vexo moitas persoas, e iso xa notei naquele momento, pero non me daba tanto conta, que en realidade forman parte de toda unha xeración, digamos, frustrada na transición. A ver se me explico. Máis ou menos a xente que ten hoxe entre 65 e 75 anos. Uh-huh. Vale. Que hai 15 anos viu a oportunidade de facer algo para o que estaban adestrados, claro. Ou que eles mesmos, bueno, se pode mencionar a Beiras, por exemplo, que no caso de Galicia foi un dos grandes inspiradores daquelo, pero Beiras incluso é moito maior, non? Pero refírome a xente que tiña pois entre 15 e 25 anos en 1975. E que no 15M, é dicir en 2011, bueno, pois estuveran militando en partidos máis ou menos de extrema esquerda ou estaban ou da esquerda antifranquista en xeral, non? Que houve unha gran movilización na época da transición da dictadura á democracia. E moitas destas persoas estuveron aquí. Estou pensando agora en amigos concretos, en xente pues, que tamén eran funcionarios ou que eran en fin, profesores o que eran o que fora, ¿no? Y profesoras, y que estuvieron alimentando también sociológicamente aquella realidad do 15M, ¿no? Es decir, o que veíamos era a tona dos rapaces de Podemos, para entendernos. Sí, pero detrás sí. había bastante máis, ¿no? Por exemplo, aquilo permitiu un diálogo entre Pablo Iglesias e Iñaki Gabilondo, que foi moi famoso, ¿no? Uh-huh. E a que se debía aquilo? Bueno, pues porque había lógicas de entendemento que viñan de moi atrás. Que queda de eso? Home, pues o bipartidismo hai quen di que volve. A verdade é que non volve. O que acabamos de contar de Andalucía, sí. O evidencia, ¿no? Non volve, e construir unha maioría absoluta, pois non sei se será posible en Galicia nas próximas eleccións, pero dubido, ¿no? E en Madrid tampouco vai selo, e no Estado tampouco. Bueno, eso non empeora a democracia. Outra cousa é quen son os componentes que construen esa democracia, ¿no? Sí. E o que tamén queda de todo aquelo, e acabo que xa sonou ahora, o que queda de todo aquilo é justamente unha extrema dereita falanxista indignada no caso español. Claro. Es decir, todo aquilo tamén levantou todo aquel impulso, eso é inevitable, todo proceso revolucionario ou transformador levanta un proceso contrarrevolucionario ou reactivo, ¿no? E o que estamos vendo é isto. Es decir, e aparte que os extremos ás veces tocanse, é verdade, non é tan extraño. Eso, o fascismo en Italia se construe con sindicalistas anarquistas, con socialistas renegados e incluso con comunistas que deixan de serlo, ¿no? Uh-huh. Non é tan extraño históricamente.
0: Lorenzo Fernández Prieto, un placer como sempre falar con vostede. A semana que ven máis cuestións que llevamos a preguntar, ¿de acordo?
1: Pois confío niso, moi boa semana.
0: Venga, moitísimas gracias, Lorenzo. Unha
1: aperta. Un saludo.
0: 8:32 minutos.
2: Buenos días, Fernando. Cada vez hay más gente que cree que los resultados electorales son comparables a los mosaicos, que con una base objetiva de piedras de distintos colores, tamaños y texturas permiten construir paisajes o figuras poco más que imaginadas. La noche electoral nos da montones de datos que, una vez clasificados, pueden servir para formar una Venus o un Saturno, o para representar una catedral gótica o una pocilga de cerdos refocilándose en el loto. Todo se puede hacer con las mismas piedras. Y eso, que parece un juego completamente inocente, acaba destrozando los análisis politológicos, para acabar diciendo, en el caso de las elecciones andaluzas también, que a Feijóo no le salen las cuentas para las generales del 2027 porque le faltaron 2 escaños para la mayoría absoluta. Y que a Sánchez le va de perlas porque se está deshaciendo del lastre de la Frankenstein, como Pilar Alegría y María Jesús Montero, para jugar con las diferencias de comportamientos que muestra el electorado cuando vota en las elecciones generales, autonómicas, municipales o en las del Real Madrid. Este tipo de juegos, que por su ligereza se parecen más a los puzzles infantiles que a los mosaicos de Pompeya, acaba influyendo en los procesos electorales, en la medida en que, en vez de examinar la simpleza cuantitativa de los datos, nos acaban ocultando las orientaciones del voto popular y enredándonos en combinaciones circenses que ponen patas arriba las experiencias electorales. El colmo de la desinformación se produce ya en las noches electorales, que partiendo de un relato hipotético que solo sale de las encuestas a pie de urna y siguiendo por un análisis de datos que se inicia cuando el recuento aún no llega al 2%, permite a los contertulios generar otro relato con apariencia científica que, antes de aproximarse a lo que en realidad ya pasó, aprovechan cualquier resquicio, cualquier decimal, cualquier porcentaje o cualquier declaración de un político de cuarta división para decir que el que ganó pierde, que el que pierde sacará provecho de su derrota, o que el listillo de la tarde perdió porque quiso, mientras el tontito de enfrente ganó sin enterarse de nada. Con esta forma de tratar los resultados, estamos llegando a la conclusión de que en la democracia, votemos como votemos y digamos lo que digamos, puede pasar siempre cualquier cosa. Porque las habilidades combinatorias y las actitudes de confrontación que restan importancia a los números para dársela a las palabras acaban llevándonos a fórmulas de acceso al poder que, cuando los más caraduras se hacen con el protagonismo del sistema, los países perfectamente gobernables, como es España, acaban perdiéndose en el laberinto de las elucubraciones y los pactos hasta hacerse ingobernables. En las últimas elecciones celebradas en España, se dio la casualidad de que, si no gobierna el PP, nadie puede gobernar. Lo mismo que sucedió también en Andalucía hace solo dos días. Pero eso no impide que siga habiendo conspicuos políticos y politólogos que siguen discutiendo quién gana y quién pierde. Porque en vez de jugar al ajedrez, que exige inteligencia, juegan al póker, donde cuenta más la habilidad y la audacia que la propia inteligencia. Que tengan un buen día.
0: Muchísimas gracias, José Luis Barreiro Rivas, por ese comentario, como cada día aquí en la sintonía de Radio Voz. 8:36 minutos, pequeña pausa, enseguida hacemos a nuestra ronda de información local.
3: Radio Voz, alegría de vivir.

0: Bueno, pois a verdade que solo co seu currículo xa temos programa ata a noite de San Xoán. Pablo, que tal? Moi bos días.
1: Hola, bos días, que tal?
0: Pablo Reboleiro é un pouco de todo. É artista, basicamente, é matemático, é profesor, é músico, é actor, é bailarín, é, é premio nacional, é director de Pista 4, é así, é, sucesivamente.
1: Bueno, como dín por aí, aprendiz de moito, non mestre de nada. A mí sempre, sempre me gustou aprender. Entonces sí, pero... é algo que sigo facendo.
0: Pero hai que saber matemáticas para falar contigo, Pablo.
1: Bueno, non fai falta, non fai falta. Que con matemáticas de algún xeito ou outro sabemos todos, porque as matemáticas realmente, como digo eu, é a linguaxe na que está escrito o mundo, está escrito o que vemos, ¿no? Fora non o que falamos, sino do que vemos. Entón, de algún xeito matemáticas entendemos todos, ¿eh? Non hai que ter moito problema, ni siquiera as matemáticas moitas veces son os números, ¿no? Que sempre se asociamos cos números, pero bueno, al final o número único que é unha representación dun concepto, ¿no? E eso é do que tratan as matemáticas, dos conceptos, das historias.
0: Falas, ¿verdad?
1: Contan historias, as matemáticas contanos historias de como funciona, sí, o onde estamos, ¿no? Sí.
0: Estupendo todo esto, porque efectivamente contar historias tamén é o teu, Pablo.
1: Sí.
0: En outras ocasións falamos un pouco de todo, de actividades, de, bueno, de dar luz e cor a toda a xenda en Galicia, sempre con humor. Enseguida falamos de do que nos ocupa hoxe, que é ese vídeo precioso que sairá pues, a través dun canle para poder, pues eso, pásalo ben coas matemáticas. Pero antes, que tal a xenda deste verán?
1: Bueno, pues vamos, estamos aí en bastantes lugares, ¿no? Con un espectáculo novo que se chama Sen Patrón. Bueno, novo, xa sacamos o ano pasado. Bueno, y pretendemos seguir, y bueno, con outras moitas propostas, ¿no? Tamén de Pista 4. Agardamos pues encher outra vez, como todos os anos, as prazas e as rúas de ilusión, e preparando tamén o ano que ven. Ahora é a Feira Galega das Artes Escénicas e estamos preparando tamén un novo espectáculo que sacamos de un formato cabaré que se chama Contratempo, ¿no? Lo que falamos aí un poquinho do tempo, desa falta que temos, verdade, do tempo últimamente, como se nos vai escapando, ¿no? Tantas cosas que facer.
0: Sí, totalmente.
1: Paralelamente, pois, pues, como dicía, sí, estamos sacando ahora mismo pues unha canle de YouTube. Bueno, en verdad son dúas, ¿no? Porque sí, temos unha canle en galego e outra en castelán, que ainda non saiu, ¿no? Porque estamos, digamos, comezando cale galego, dándolle un poquinho de prioridade. Este sacamos ese primeiro vídeo que por ahora está tendo moi, moi boa resposta e que recomendo pues, a todos que lle podan botar un ollo, no, que falamos un concepto así moi, moi, para empezar, tranquilos, ¿no? Como son os números naturais, que son esos números, digamos, os números, como dicía unha alumna miña hai tempo, os números normais, ¿no? Unha alumna de primeiro de eso que estaba moi asustada cos números negativos e non entendía moi ben e me decía, Pablo, cando facemos números normais, ¿no? Pues falamos un poquinho con dos números normais, ¿no?
0: Sí. Bueno, queremos escoitar un pouco como vai, por lo menos o primeiro que nos chegou, sí, esperaremos o seguinte, e a verdade é pues, unha proposta que emprega comedia e humor para explicar as matemáticas. É o primeiro dunha cale que pretende achegar as matemáticas ao alumnado e ao resto da sociedade dun xeito diferente, próximo e divertido. E sona así.
2: Hola, elementos. Hoxe imos a entender algo moi fundamental en matemáticas. É tan tan fundamental que o entendemos case sen decatarnos. En serio.
3: Os números naturais.
4: Pero como natural? A min gustame máis os de fresa ou de Macedonia con cachitos de froita, bro.
2: Os números naturais serven para contar. Indícanos a cantidade de calquera cousa que podas ver ou que te podas imaginar, pois, por exemplo, dous plátanos, cinco suspensos ou tres Rigobertos bailando. Ás veces, estas cousas ou elementos podámelas ver todas xuntas. Outras veces, ocorren un intervalo de tempo e os números son útiles para poder contalas.
0: Sí.
2: Por exemplo, cantos sartenazos se leva a Rigoberto cada vez que non lle saen as contas?
0: Bueno, ¿cantos sartenazos eleva?
1: No, vídeo eleva ese tres.
0: Qué rencoroso, ¿eh?
1: Ay, ay, ay. Bueno. É moi divertido. Rigoberto é unha das minhas personaxes favoritas, porque, bueno, os vídeos, para os que non o coñece, pois ten a digamos, ao presentador ou ao profesor, ¿no?, na miña persona personal, digamos, en Pablo, e despois, pois hai un, agora mesmo para esta primeira tandada, temos 7 personaxes que van interactuando con Pablo, que van representando diferentes partes da sociedade e diferentes xeitos de concebir tamén as matemáticas, ¿no? Un este Rigoberto, que está inspirado nun profesor que tiña de matemáticas na universidade, ¿no? Está absolutamente obsesionado co rigor e a veces isto non ten que ver co profesor, pero para darlle un pouquinho de comedia, ¿no?, parece que sabe moitas matemáticas, pero realmente ao final non sabe tanto, el só sabe de fórmulas e de cousas moi estruturadas, pero faltalle un pouquinho esa apertura, ¿no? Esa parte, digamos, das matemáticas que a que a mí me cautivou, que esa de inventar novos mundos, ¿no? Si queres, non sei se queres que falemos un pouquiño aí do resto das personaxes ou
0: claro que sí, porque na radio o problema, bueno, podemos poñer o vídeo, que creo que foi técnicamente, bueno, creo non hai máis que velo, non? Para saber que hubo aí, pois, unha producción importantísima.
1: Sí, bueno, foi complicado porque eu fago todas as personaxes, ¿no?
0: Sí, a verdade entón, que das para moito, ti, ¿eh?
1: Tenho que falar comigo mesmo, tivemos que cuadrar todo eso moi ben, gravar, mirar as posicións, gravamos todo cunha técnica, ¿no?, de croma, esa pantalla verde, ¿no?, no que se grava moitas veces o cine agora, e logo, despois en edición, había que cuadrar ben os tempos, ¿no?, para que esa conversa sexa aparentemente natural, ¿no? Bueno, pero a verdade que a min gustame moito facer cousas moi diversas, ¿no? E ao final, moitas veces cando faz unha obra tens que facerse unha personaxe, ¿no? A min encantame a esas obras nas que a veces teño que facer 6 ou 7 ou 5 personaxes. En este caso, como era meu proxecto dirixir, pues dixen, vou dirixir renda solta ao que me apetece, disfruto moito, sabes, facendo esas personaxes, facendo ese, temos aí un, a ese alelado, ¿no?, que é un rapazo pobre que un que non entende, ¿no?, este que dicía dos números naturais ao principio, el non se dan as mates, non entende para nada as matemáticas e de algún xeito pois sempre vai metendo a pata, ¿no? A súa irmá Jenny, en cambio, Jenny Memírez, que é así como unha adolescente así poligonera, ¿no?, así que como moi chulita e moi tal, pero é unha xenio, ¿no?, realmente unha xenio das matemáticas, e parece que todo super sinxelo. Entonces, entre os dous, ¿no?, aí temos aí un poquinho representada a xuventude, ¿no? E logo así temos así algunha personaxe que tamén lle teño moito cariño, como é Tino me entiendes, ¿no?, que como un coruño, ¿no?, un tipo de coruña que realmente él realmente entrou no instituto nos 90, ¿no? Pero pasa que non daba pasado de primeiro de BUC, non deu pasado, que leva en primeiro de BUC desde os 90, cando pasaron a eso decidiron pasar a primeiro porque era pobre tan malo, pero ahora gracias a estes vídeos está empezando a entender, ¿no?, porque ao final él xogaba o futbolín tanto, non iba a clase, por eso non aprendía matemáticas, pero ahora atopou un xeito, ¿no?, de entenderlas divertido. Bueno, e outros personaxes que hai máis, vamos un poquinho falando deles, contando historias, metendo chistes, pero a vez falando dos conceptos matemáticos e sobre todo, digamos, intentando que as matemáticas, intentando irlas construindo, sabes, que a xente que vaya vendo os vídeos con nós, a veces, no, eu creo que algúns profesores que eu tiven, no, pecaron de certo xito de expoñernos unhas matemáticas e dicir, isto faise así, no, isto faise así, menos por menos é máis, e punto, sabes? Entonces tú te aprendes isto e te aprendes que primeiro son as multiplicacións antes que as sumas e antes os paréntesis e faz, no? Pero non intentamos facelo así, senón nos intentamos que vayas vendo que non hai outro xito de facelo, sabes? Que vayas descubrindo ti, que vayas construindo, que vai sendo partícipe, ¿no?, da creación das matemáticas, porque moitas veces moitas matemáticas non están aí, sabes, para que nos as descubramos, non é que as teñamos que inventar, ¿no?
0: Está claro. A ti de pequeño xa se che daban ben? Ou é algo así de adulto?
1: No, a mí se me daban así, a mí dábanseme moi ben xa desde pequeno, gustábame sí. moito, porque non había que estudiar. Eu non había nada que estudar, no? Eu, por exemplo, a mí escribir textos, toda esa parte, comentario de texto, gustábame moitísimo máis. De maior, no, pues dedicándome ao que me dedico, pues que me dedico, pues claro, empecé a escribir, empecé a collerlle tamén o prazer, ¿no? Pero digamos que as mates era unha cousa que unha vez as comprendes, daste conta que non poden ser de outro xeito, ¿no? Entón é como non sei, a min eso sempre me deu moito prazer e sempre realmente é que axudan moitísimo, no, para a vida. Como digo eu, a xente que sabe moitas matemáticas ten ventaxa.
0: Totalmente, por eso hai que meterse de cheo en ese canle, que como podemos participar con vos?
1: Mira, a canle, si ides a YouTube e poñedes youtube.com, bueno, arroba PR2, se digamos o nome así formal da canle, que vende son Pablo Reboleiro Rama, no? Como sabedes, a área, unha das fórmulas que sabe todo o mundo de matemáticas, non? A área de un círculo é pi por R ao cuadrado, non? Entón, un pouquinho esa pequena broma, non? Entón, é PR2 e logo as mates molan para velo en galego ou PR2 mates molan para velo en castelán, que ainda non subimos ningún vídeo. En Instagram, en TikTok, en todo eso, tamén con PR2 mates molan, sabes? Estamos aí, e incluso se alguén o ve e dixo, isto, a verdade é que merece a pena. Aparte, ahora estamos escoitando tamén, non sei, escoitei outro día que casi non hai divulgación de ciencia en galego, non? E isto, sí. Pois, a verdade é que estamos facendo unha aposta moi importante polo galego, porque, por razóns obvias, non? A nivel, para poñer unha cousa en YouTube ou en redes sociais, pois, perdón, os mellores idiomas son o galego, o inglés, o español, non? Porque chegan a moita máis xente, pero sí que estamos intentando darlle un pulo. Entón, se alguén quere axudar, temos tamén un Patreon, sabes, onde nos poden pues invitar a un café, nos poden temos aí unhas cousas así medio de broma, ¿no? De non sei como, pero aprobou, pois pues, un pai que ten un fillo que gracias a estes vídeos pois pues, aprobou o examen e que nos quere participar, ou un profesor que pon nas clases, pois pues, a través dese Patreon nos poda dar un apoio, porque a verdade é que es decir, hai moito traballo, pero aparte diso, cada vídeo verán que hai unha parte técnica que non podemos realizar, ¿no? E que temos que pagar, entonces tamén ten un custo económico, ¿no? E con eso pues nos poden axudar un poquinho a que a canle siga viva, ¿no? A que podamos seguir tendo mates en galego e mates de outro xeito, ¿no?
0: Pues sí, a verdade é que é unha iniciativa distinta, curiosa, moi ben traballada, unha iniciativa que hai que celebrar porque ten ese apartado creativo que la IA non nos dá. Así que, aunque, ainda que solo sea por esto, ¿verdad? De aportar sí. cousas persoais, a verdade é que xa paga a pena. E despois, pues todo que aí veña, porque está a punto de rematar un curso, que ven, non? Hai que estar sí. satisfeitos con esta alma que foi unha cita maravillosa, non?
1: Sí, bueno, eso a verdade é que hai que darlle os parabéns, ¿no? A Facultade de Matemáticas, eu, claro, cando era pequeno non tiña, gustaban máis mates, pero non tiña moita máis opción, ¿no? E agora, pois, ese proxecto tan bonito, ¿no? No que a verdade é que collen aí a non sei cantos rapaces son 30 rapaces cada ano que continúan ese proxecto durante 3 anos e vanlles pois dando obradoiros, dando estimulando pois ese talento matemático, como di o nome, no, está máis de estimulación do talento matemático, que bueno, que e tamén pois escapando, no, deses clichés, no, a veces de que un matemático ten que ser, no, unha persoa aburrida que fai números, no. Eu, a verdade é que na facultade eu vía moitísimos profesores que vivían no mundo absolutamente das ideas, que non eran absolutamente nada aburridos, no, que estaban aí nun mundo de imaginación, no, que se podíamos facer unha comparación incluso con Disney, ¿no? Con esa fantasía, ¿no? A veces, ¿no? A veces, ¿no? Y a matemática, canto máis avanza, canto máis pois vas facendo matemáticas puras, que a mín o que máis me gustaba na carreira, no? Realmente son cousas que xa deixan de estar en contacto coa natureza, no? Co que vemos, xa realmente transformase en inventar mundos, no? Un inventa mundos e ve como se comportan, no? Como pon unhas certas normas, é un pouco parecido que sería a teoría dos xogos, no? O sea, a veces un fai un xogo pues como por exemplo xadrez ou un xogo como son as damas, pones unhas reglas, pero logo empeza a ver ali un mundo enorme, no? De como podo achegarme ou de como podo non achegarme, no? Xogos tamén para contar historias, no? Quer decir, que ao final as matemáticas tamén teñen moito moito deso, no? É que eu son un detractor, no, das matemáticas do Excel, das matemáticas da orde, no? Bueno, está ben, nos axudan, no, pero non son as miñas, no? As miñas son, digamos, máis imaginativas, máis divertidas e nos axudan, de feito nos axudan a crear, no? Porque xa nos dan todas as posibilidades, entonces podemos elexir, temos moita máis elección para irnos a outro lugar diferente.
0: Pues a verdade é que cando teñamos tedes a oportunidade non nos cansaremos de repetir que teñen aí pues, un auténtico mundo precioso e con Pablo Reboleiro pues, se aprende, se disfruta. O único que hai que contar son as sorrisas que un produce gracias ás súas actividades. Xa falaremos con esas actividades tamén, con o que comentabas en Patrón, pero de momento temos ese patrón aí en PR2, ¿verdad?
1: R2
0: sí. Mates Molan. Pues moitísimas sí. Gracias por este café maravilloso que sale todo muy bien.
1: Unha aperta. Moitísimas gracias. Unha aperta a vos e lembrade que as mates tamén molan.
0: Exactamente, moito demais. Gracias, bo día.
1: Hasta logo.
0: Hasta logo.

0: Pois seguimos o noso camiño e a verdade que temos aí unha cova das letras, que bonito. E temos unha preciosidade de cartel coa nosa convidada que está aí pois ao sol, que é unha maravilla, Sabela Cristina Collazo. Témola con esa máquina de coser tan esa imaxe tan pois familiar seguramente para moitos e moitas, e por suposto esas mariquiñas que son unha auténtica preciosidade que tamén nos lembra pois outros aspectos da nosa vida. E temos a nosa costureiriña bonita, por suposto que sí. Cristina, que tal? Bos días.
1: Moi bo día. Casi me emociono xa coas túas palabras. Estou moi sensible. Que,
0: sí, pois a verdade é que é preciosa a fotografía, eh? Dino sí, todo.
1: Sí, eso foi feita aí no festival de títeres de Rianxo, no Titiriberia, o ano pasado, onde estreamos, por mano un tipo estupendo que fai unhas fotos increíbles, se capta moi ben a esencia.
0: Que maravilla. Pois eu creo que na miña infancia deixei sin esas monecas recortables toda España, porque era unha auténtica paixón, e a vexo que está aí metida pois no maletín da modista.
1: Sí, xusto. Esas bonecas un pouco foron a inspiración, que o vestiario foi confeccionado por La Canalla de Vigo, que son as que sempre fan os nosos traxes. Seguramente en algunha ocasión xa teño falado delas, que son maravillosas. E elas contaban que comezaron así a coser. É dicir, cando eran pequeniñas, facían como os traxes para esas bonecas, e dai derivou xa a súa nai tamén cosía, que é unha das que lle fago a entrevista e das que se basea tamén a obra. E entón a partir de aí pois montaron o que é o negocio hoxendía, non? Pero pareceume moi curioso, e eu tamén xogaba con esas mariquitillas, e entón dixen, bueno, isto hai que metelo de algún xeito. E entón son os traxes que a protagonista usa no espectáculo, non? Eses que vedes aí.
0: Unha preciosidade. Ti coses ben ou non? Ou ni lo intentas?
1: Bueno, eu coso o que podo. Realmente a que cosía de verdade é miña avoa, non? Que ela foi costureira e modista tamén.
0: Esa máquina alfa é túa tamén?
1: É dela, sí, é dela.
0: É dela. Agora
1: estou xa pactando para que poida herdar eu, claro.
0: Claro, esa é unha xoia total e absoluta.
1: Total, non é unha peza moi antiga, pero sí que ten moito valor sentimental, non? E emocional.
0: Por suposto. Bueno, unha peza inspirada nas costureiras, precisamente como homenaxe, ¿no? Aquelas modistas, pois na década dos 60, inicios dos 70, e incluso supoño que finais dos 50, ¿no?
1: Sí, en realidad eu cando comecei a investigar sobre esta peza, que a súa orixe foi miña avoa, non, para escribila, descubrín que había unha morea de mulleres costureiras que eu xa sabía, non, pero que é como algo innato xa no povo galego, non? Que unha muller da casa fose tamén costureira ou incluso diseñadora, non? Modista. E chamou moitísima atención, a partir de aí xa me basei en relatos reais de mulleres costureiras desa época, que curiosamente todas saíron fora. Entón iso ainda me sorprendeu máis. Digo, ai, Dios mío, pois isto hai que fazer algo con este material, non? E así nace, sí. Costureiriña bonita.
0: Moi bonito, precioso o título, ese agarimo co que se fan as cousas e a cantidade de xente que está colaborando, non? Que colabora, pois, en todos os aspectos. Falabas do vestiario, pero de todo.
1: Sí, a verdade é que, que estou de postparto, por iso xa me estou emocionando.
0: Ai, caramba. Parabéns.
1: Se me pon a pele pita todo o rato.
0: Parabéns. Porque cantidade de patuquiños. Terás aí feitos por modistas,
1: Pois sí, a verdade é que sí. O caso é que este espectáculo naceu cando descubrín que estaba embarazada, entón é como moi bonito todo, non? Traime así como moita emoción. E entón, bueno, xa non sei nin que estaba dicindo, porque me perdí.
0: Estábamos aí falando de todo un pouco, desos oficios, de todo un poquinho,
1: que colabora,
0: ¿no?
1: La xente que colaboraba, sí. Está Xurxo Souto e Rosario, que Xurxo, bueno, é un pedazo contador e cantador tamén así de galego, e collimos del algunha peza e que veu cantar tamén con nós, e Rosario, que ten unha voz maravillosa, que vai tecendo todas as melodías da obra, que é unha unha rapaza daqui da, da Bandeira, a que lle temos moito aprecio e que ten unha voz que iso é espectacular. Sí. E como a ela, pois moitísimas máis, bueno, Manu fixo a música original, que mestura un pouco o ritmo tradicional de Dorothy Schubert coa electrónica, non? Ese sí que foi aí como, como o máximo de investigación, xa nos viñemos arriba e xemos a ver, como, como podemos facer con isto? E así van nacendo todas as pezas.
0: Bueno, unha auténtica delicia, como decíamos, de composición e de todo, de posta en escena, combinando tamén a masia do xogo coa saudade dos tempos idos, día simnose, porque realmente ese canto muller galega que emigrou, que tivo que coller todos estos bártulos e marchar da, da súa terra, non?
1: Pois sí, é iso, cada traxe que facemos, que é unha homenaxe a cada unha das mulleres que eu entrevistei, é un traxe inspirado en algo importante para elas. Por exemplo, o primeiro é un traxe corte Venezuela, que é un, o primeiro traxe que a muller a que entrevisto pisou Venezuela con ese traxe amarelo, piqué. Entón, confeccionas en directo ese traxe, non? En, con, cada traxe é unha historia.
0: Como se nota feito a medida, eh? Quedache de maravilla, sí.
1: Pois sí.
0: Nota o traballo da modista, de verdade.
1: Sí.
0: Sí, sí, sí.
1: E de feito teño que dicir que os traxes foron se adaptando porque eu iba medrando en barriga, claro. Entón, cando tiña xa 8 meses de barriga, os traxes tiveron que ser adaptados e agora volveron outra vez o seu ser. Entón, bueno, tiveron aí unha man os da canalla impresionante para facer iso.
0: Sí, é que era tamén moi ilusionante, eh? Ir deixando espazo para dous.
1: Pois
0: bueno, para dúas,
1: pois
0: neste caso.
1: Para dúas, sí. Sí, sí,
0: sí. Hai inspiración valenciaga, hai un vestido serea de Overbés de Vigo.
1: Ai, eso hay teño, un... se podo contar algo disso despois.
0: Sí, claro, de todo que te queiras, contanos.
1: Pois ese vestido é super especial, é unha feitura moi especial, porque é unha das entrevistadas, a súa nai cosía para as prostitutas de Vigo. Da Rúa do Prazer. E un dos traxes é este, é un traxe de lentexoias, non sei como dirían en galego, creo que sería así, non? Lentexoias de brilantes e que no medio tiña un pulpo. Entón recreamos ese traxe tamén en escena, non? Con esa historia toda que ten detrás.
0: Bueno, hai outros traxes que son tamén a medida e que levan, pues, supoño que unha das figuras máis representativas de esta representación. Estás aí nun sofá, está todo o equipo tomando notas, falando con elas, non?
1: Sí, sí, claro, fixen iso, pues, unha entrevista, un documental casi, para poder facer a peza, non? Entón elas iban contando, pois como non tiñamos os traxes reais, só o que elas nos contaban, ni siquiera hai fotos, salvo a última feitura, que sí que é un traxe que fixo miña avoa e o sacamos en directo, vamos, ese traxe sí que está.
0: As imaxes son moi bonitas, a verdade que nos levan a aqueles momentos e a ese disfrute, esa ilusión coa que se fan as cousas, porque hai que decir, artesanos totales e reais, porque son reais como, bueno, como un se pode imaginar como a veda mesma, non? Porque hai historias de todo, e testamuñas, están aí, sí.
1: E bueno, vai vixentes tamén, non? Porque hoxendía tamén hai moita xente que iso, que ten que sair fora para facer pois destes traballos tamén, non? Entón é como unha historia moi real, como dis ti, non?
0: Sí, totalmente. Bueno, está Elena Ferro tamén, claro, que aí hai calidade.
1: Elena fixo os zoquiños de unos bonecos que están inspirados nos bonecos de Santo Aleixo, de Portugal, e son como bonequinhos moi pequeniños e ela calzou, digamos, eses bonecos e os sacámoslos en escena.
0: Bueno, ti como estás para ir a representacións? Porque eres a protagonista.
1: Bueno, non sei moi ben. Temos a primeira xa este venres, no?
0: Pero xa,
1: no auditorio. Sí. Bueno, xa teño outra menina, así que xa están as dúas curtidas e as pobres xa van salir titiriteiras, porque levámolas con nos a todos os lados. É un pouco o oficio. Sempre dixen que o teatro é vida, en este caso o teatro é a miña vida. Entón, pois hai que conciliar de algún xeito e poñerse a traballar. Además que temos unha xira por diante moi bonita todo verán e
0: caramba,
1: con moitas ganas, vamos.
0: Que
1: sí, estamos super contentas.
0: Hai moito colorido e hai moitísimas actividades que lles poden encantar aos pequenos, porque non...
1: E as maiores,
0: claro.
1: Sí, sí.
0: Así que hai que levar todo o espectáculo, a vantaxe que hai bo tempo, non? Porque estarán Bandeira, a Cañiza e o aire libre, non? É un dos...
1: Sí, podemos facelo, sí, algún ao aire libre, sempre que se poida, pero tamén en espazos interiores. Estivemos na estrada tamén, bueno, o ano pasado fixémolo en bastantes lugares, pero este ano sí que acerto que van a ser todas en exterior. E o contacto co público directo, e o que nos gusta iso, non, que as mulleres maiores, que isto nos ten pasado, non, veñan, collan a súa cadeira, se senten, e ah, cando saco a máquina de coser, nótase como, uau, como se fan, ah, sabes, non, como un decir, ostras, eso tiño eu, non, eso para min é o máximo.
0: Un homenaxe, ti crees que será algo que pouco a pouco veremos desaparecer? O traballo das modistas e a venda de máquinas?
1: O será que non, eu espero que non. E creo que non, porque mentre haxa xente que o coide e que o mime, eu espero que non, que iso non pase nunca.
0: E cada vez, como estamos con ese consumo textil tan
1: claro,
0: brutal, pues da a sensación de que xa ninguén fai así nada a medida ou arreglando,
1: claro.
0: Pero realmente é, pues, o que teña oportunidade, unha xoia única.
1: Claro, sí. A ver, ao final,
0: artesanal.
1: Entendo que todo o mundo, pois, necesitamos vestirnos, non? E ao final, pois, moitas veces recurres ao que distín, non? Ese consumo rápido, pero sempre que se poida, pois, ter unha peciña especial para aquel momento, non? Ou para aquela cousa, reciclar pezas que ti xa tes, non? A min gusta moito facer ese tipo de cousas e bueno, eu creo que sempre que se poida sería isto. Isto é unha reivindicación, esta peza do traballo artesanal, non só das modistas, non? De todos os que se fan a man.
0: E, por suposto, outra das cuestións que non podemos esquecer, que a banda sonora.
1: Sí, sí, sí. Bueno, e tamén teño que dicir que o atrezo fixo Luchi Iglesias, que o que sempre tamén me fai todos os atrezos, un maravilloso carpinteiro de Lalín, bueno, que quede dito tamén. E logo a música, pois iso, como vos comentaba, a banda sonora é original, composta por Manu Paino, que recupera, pois, esas músicas tradicionais, non, do cancioneiro de Dorothy Schubert, cunha copla tradicional que é Costureiriña Bonita, Dame unha agulla de prata,
0: sí.
1: que tanto está aí nas coplas de Dorothy, non? El mezclámola coa música electrónica. Fai aí unha investigación tamén sonora que é moi sorprendente.
0: Bueno, pues vai preparando a maleta, que nos imos detrás, que non queremos perdernos nada do que fagas, porque dá gusto, verdade, Cristina?
1: Oh, no, gracias a vos.
0: Moitísimas gracias por estar.
1: Un placer.
0: Igualmente.
1: Moitas gracias.
0: Gracias a ti.

0: do cancioneiro de Dorothy Schubal, cunha copla tradicional que é Costureiriña Bonita, Dame unha agulla de prata, sí. Que tanto está aí nas coplas de Dorothy, non? El mezclámola coa música electrónica. Fai aí unha investigación tamén sonora que é moi sorprendente.
1: Bueno, pues vai preparando a maleta que nos imos detrás, que non queremos perdernos nada do que fagas, porque dá gusto, verdade, Cristina?
0: Oh, no, gracias a vos.
1: Moitísimas grazas por estar. Igualmente. Gracias a ti. Unha aperta.
0: Chao.
1: E parabéns. Adeus.
0: Gracias. Chao.

0: Los días van pasando y ya salieron muchas informaciones, cómo van las cosas, pero fíjense ustedes que hoy tenemos que hablar sobre la importancia de marcar una casilla especial, esa X solidaria, para un montón de entidades que a lo largo de todo el año viven y sobreviven gracias a esa iniciativa nuestra. El tercer sector o sector social, justamente, pues eso, como los días pasan y como a lo mejor pues estamos a tiempo de organizar pues alguna decisión, nos vamos a ir con este tema. Pero también es verdad que los que ya lo marcaron, pues que sepan exactamente hacia dónde va, cómo va, lo que se consigue y lo que significa. Por eso tenemos para tomar un café a Catusia Pereira, coordinadora de área de proyectos de COGAMI, aquí en línea, xa con nos, e co seu cafetiño listo e disposto. Catusia, bos días.
1: Hola.
0: Catusia, que xa falamos nalgúnha ocasión, pero claro, decíamos que o tempo pasa e temos aí pois algo que é tan importante como a X Solidaria, ese cadro de fins sociais, que moitos aínda estarán a tempo de facelo, outros xa o fixeron, pero que toda a información ben, ¿verdad?
1: Todo ben. Hai que tratar de acordarse de marcar o recadro 106 da nosa declaración da renda.
0: Sí, pois pues eso, para cambiar a situación de milleiros de persoas. Din que en Galicia temos casi 600.000 que viven en risco de pobreza ou exclusión social. Isto é pues, moi significativo, ¿eh?
1: A ver, temos casi 600.000 persoas que viven nesa situación e ás veces non lle poñemos cara, pero ao final son persoas claro, que están, persoas maiores, persoas que viven no eido rural, as persoas con discapacidade, o pobo xitano, menores que o millor pois non teñen familia ou que necesitan pois vivir noutros recursos, mulleres e menores vítimas de violencia de xénero, son moitos colectivos.
0: Moitos, e que ademais hai que ter en conta que pois é fundamental para a financiación de moitísimos proxectos pois marcar esa casilla. Justamente, Catusia, como podemos orientar a xente que eso, que colabore cos seus impostos para que despois se podan facer realidad moitísimas actividades?
1: A ver, o primeiro que eu creo que deberíamos de saber é que marcar a casilla 106 da renta a de fins sociais non significa que vayamos a pagar máis impostos, nin máis nin menos, imos a pagar o mesmo. O único que di marcar esa casilla é que esa parte dos impostos que nos pagamos, o 0,7%, pois que vai destinada a fins sociais. Eso faise despois a Xunta B, todas as casillas 106 que hai marcadas, e todo o que significa deses impostos que pagamos, e ten que lanzar unha convocatoria para que as entidades sociais podamos solicitar o uso deses fondos.
0: Uso de fondos para todo o que comentabas ao principio, porque é moi, moi importante o tipo de sectores aos que vai adicada, e se poden desenvolver pues, moitísimos proxectos, decíamos, se financian actividades como cales. Cales podemos queñecer así en primeira
1: vez? Pois mira, poden ser actividades, por exemplo, para mellorar a calidade de vida das persoas con discapacidade a través do financiamento pois de servicios de especializados, de servicios de rehabilitación, de atención temperá, programas de voluntariado, programas dirixidos ás familias, escolas de familias, atención psicolóxica, acompañamentos na búsqueda de emprego, programas de lecer de cultura accesibles. Podense financiar tamén non só actividades, senón tamén outro tipo de inversións, pois para manter, por exemplo, os centros. Cando se nos estropea a caldeira dun centro ou queremos instalar paneis solares, por exemplo, pois eso podemos financiar polo 07. Ou construir un centro novo, unha nova residencia, cambiar os vehículos, por exemplo, para realizar rutas de transporte adaptado, casi calquera cousa que poda necesitar facer unha entidade social.
0: E que non queremos pensar se non existise esta posibilidade o que podería ocurrir, algo totalmente distinto, complicacións para moitas entidades e moitísimas asociacións, porque 168 de toda Galicia poideron levar adiante 773 proxectos. Isto se di pronto,
1: A ver, a verdad que a convocatoria do 07, o sea, o ter fondos, o 07 permítenos as entidades sociais financiar moitísimas cousas que non son financiables por outra vía, dende a adquisición de materiais ou o mantemento das instalacións, por exemplo. A cantidad de persoas que se benefician con esa parte dos nosos impostos, que é menos dun 1%, é enorme. Casi, non vou decir como que chegasen os Reis Magos, pero bueno, claro. é unha contribución moi importante para todas as entidades do sector social en Galicia e no resto do estado.
0: Galicia está, vamos a decirlo así, ben representada en esa X solidaria. Nos portamos.
1: Pois, a ver, portámonos bastante ben, pero ainda nos queda aí para mellorar.
0: Ainda estamos
1: Ainda estamos a tempo, porque sí. Solamente, a ver, ao redor do 53% das persoas que presentan a declaración da renda marcan o recadro 106. Entón, ainda nos queda aí un poquinho máis do 45% que se pode sumar.
0: Y esto, o mejor podría ser por algo que comentaste al principio, Catuxa, de gente que piensa que se subiría ese baremo en la declaración y que costaría algo más, o que pues es incompatible con otro pseudo, en el caso de la Iglesia, etcétera, etcétera. No tiene absolutamente nada que ver, ¿no?
1: No tiene nada que ver. No íbamos a pagar nada. Única diferencia es que podemos marcar no recadro 106, creo que no 105, 106 o mesmo agora mesmo, está donar o 07, bueno, donar non, decir que se destina o 07 dos nosos impostos á Igrexa Católica e ou a fins sociais. Se marcamos as dúas casillas, a da Igrexa e a de fins sociais, en vez do 07 destinarán o 1,4% dos nosos impostos. É decir, suma. Se non marcamos ninguna, pois será o Estado que decida que se fai con ese 0,7 ou 1,4%. Pero non ximos a pagar exactamente o mesmo. Outra cousa é que as primeiras veces que presentamos a declaración da renda, cando vemos ese borrador, estamos así un pouco despistados porque non sabemos moi ben, é que non ven marcada ninguna das dúas. Entón temos que ir a marcala. Despois, outros anos, normalmente xa queda gravada, pero está ben sempre comprobalo, o que hemos seleccionado o ano anterior.
0: Normal. Bueno, tamén curioso, non? Porque ao final, algo que pode pasar desapercibido teña tanta importancia, que dependamos desa X solidaria para tantos proxectos, é curioso, por eso se pide dende as entidades sociais galegas que se esa actividade de interés social.
1: Sí, eso é o que pon a casilla directamente, para actividades de interese social. Ademais, para poder despois acceder a ese tipo de axudas, tens que cumprir tamén unha serie de requisitos. Pois tens que ser unha entidade que, neste caso, que desenvolva a súa actividade en Galicia, que este inscrita como entidade de prestadora de servicios sociais, que, bueno, hai unha serie de non ter débedas, bueno, é un proceso, ademais, riguroso tamén de control, no que despois compróbase o que se destinan os fondos.
0: Bueno, os fondos que prácticamente da edición anterior xa están perfectamente visibles e estudiados, Catuxa, evoluciona hacia el alza, aínda que sea lento.
1: A ver, o ano pasado, por primeira vez, é verdade que hubo un poquinho máis de ingresos, pero hubo menos persoas que marcaran a casilla 106. Entón, bueno, esperamos que este ano pois melloremos nas dúas cousas.
0: Pues sí, decíamos que estamos a tiempo y ahí están, mujeres y menores, víctimas de violencia de género, personas con problemas de adicciones, población do rural, infancia e o positano, personas con discapacidad, migrantes y refugiadas, mayores, con situación de vulnerabilidad o exclusión social. Moitísimas, siente moitos colectivos e moitos proxectos, claro, por eso creo que non hai dúbida, non?
1: Non, aparte é unha subvención que, bueno, aquí resolves ao principio de ano, co cal sería mellor ou mellor se xa o superamos un par de meses antes, pero permítenos organizar moi ben a actividade do ano nas organizacións. Hai outras comunidades autónomas que incluso teñen convocatorias bianuais, que dache un pouco máis de estabilidade a hora de desenvolver os proxectos de tanto de actividade como de obra. Dache máis seguridade, pero que se xa en xaneiro que xa contemos con eses fondos, pois bueno, podenos dar bastante tranquilidade a hora de ter polo menos eses fondos asegurados para a nosa actividade ao longo de todo o ano.
0: Pois os ouvintes xa fixeron a declaración, teñen pois marcada esa casilla, saben perfectamente o que vai detrás, o que se pode desteñar todo isto. E os que non o fixeron, pois saben perfectamente que tan doado, que non ten ningún tipo de costa adicional e que poden facelo con tempo suficiente. Catusia, moitísimas grazas, parabéns por este traballo e a ver si comentando este tipo de situacións, pois podemos dar noticias estupendas de que sube, se incrementa un 100% todo esto.
1: Esperemos que sí, moitas gracias a vos por convidarnos a participar e bueno, seguro que ano que ven mellores resultados.
0: Seguro que sí, gracias Catusia Pereira, coordinadora de esta área de proxectos de COGAN.

0: ¿Qué tal? Buenísimas tardes, ¿cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a la tarde estudia en este 19 de mayo, una tarde que, bueno, que tiende a la mejoría meteorológica. Después de hablar del mundo del motor, con Juan Ares y con Juan Torrón, arrancamos nuestro programa hasta las 9 contigo, con tu compañía, con tu alegría y con Lucía Saavedra en el control técnico de sonido. Comentaba de una tarde que parece que tiende a la mejoría meteorológica, pero ¿quién mejor nos lo puede explicar que María Souto de Meteo Galicia? A Meteo Galicia vamos. Hola María, muy boa tarde.
1: Hola, boa tarde.
0: ¿Qué tal? Contanos, mellor o tempo.
1: Bueno, creo que todos notamos unha importante diferencia, non? De entre o que sucedeu pola mañán, que pasou unha fronte, que estuvo chovendo. É verdade que as cantidades de chuvia, pois, moi distintas, según o punto de Galicia onde esteamos. Tivemos puntos onde prácticamente non choveu nada, sobre todo en puntos das provincias de Lugo e Ourense, e tivemos zonas onde as cantidades de precipitación, bueno, pois xa foron unha cantidade significativa, non? Valores que caeron pola mañán en puntos, según, que incluso superaron os 20 litros por metro cuadrado, sobre todo en zonas das provincias da Coruña e de Pontevedra, especialmente nesa fachada atlántica, non? En todo caso, xa non temos precipitacións nas próximas horas, onde choveu pola mañán, pois xa agora vemos que está o ambiente completamente distinto, non solamente parou de chover, sino que xa vemos o sol, e se están abrindo importantes claros, así que, bueno, pois temos un ambiente para esta tarde de ceos moi abertos, en precipitacións, e de temperaturas que, bueno, pois claro, non dan tempo a que suba demasiado, hoxe de novo con máximas, as máximas de Galicia situadas na Mariña de Lugo, onde pues, chegaron a 22, 23 graus, foron as temperaturas máis altas de Galicia. No resto de Galicia, pues, agora mesmo, valores que están polos 17, 20 graus, valores en xeral bastante suaves. Pero bueno, en todo caso, decir que esta tendencia cara a tempo seco que estamos tendo esta tarde vai a continuar mañán, que xa vai a ser un día claramente anticiclónico, e aparte mañán sí que xa vai a ir entrando aire cálido, e polo tanto, bueno, despois desta serie de días que levamos con temperaturas baixas para a época do ano, mañán sí que confirmamos que vamos a ter valores, dende logo, máis cálidos.
0: Bueno, entón o anticiclón vai vir en maio, non? Vámoslo ter esta semana.
1: Sí, sí, os próximos días, non é unha situación estrictamente anticiclónica, pero bueno, en todo caso, digo porque non vai haber ventos do nordés, sino que mañana incluso vai haber ventos do sur, pero bueno, en todo caso, sí que vamos a ter unha situación meteorológica estable, de sol, sen chuvias, que permite que entre aire cálido, ¿no? Entonces estamos falando mañán de temperaturas que xa no interior de Galicia van pasar dos 25 graus, é verdade que na costa van a quedar agradables, pero máis ben polos 22, 23, e o xoves xa nos imos a rozar os 30 graus, ¿no? En puntos da provincia.

0: Provincia de Lugo, provincia de Ourense, interior da provincia da Coruña. Bueno, pois pues, o xoves vai ser un día de calor forte, por lo tanto, bueno, pois pues, a vedes, non? Unha montaña rusa de temperaturas, despois destes días tan frescos, pois pues, iremos cada valores bastante máis cálidos.
1: Tenemos tempos de que comentas, María, e sin embargo non vai haber ese evento do Nordés que nos tenga acostumados a que, por exemplo, que comentas, pois pues, nas Rías Baixas teñamos, ou en Ourense, máis temperatura que, por exemplo, na Mariña ou na costa da Coruña, non? Ao non haber eses eventos do Nordés, tamén vai haber temperaturas altas, no norte da comunidade, preto do mar.
0: Claro, claro, efectivamente. Bueno, lóxicamente, sempre pues, se vai a chegar a máis a temperatura en Ourense que, por exemplo, en Malpica. Pero, en todo caso, en toda Galicia es que se vai a notar ese aire cálido porque non hai vento do nordés. Por decía que non era un anticiclón de verdad. É máis ben unha situación estable entre anticiclón e borrasca. O que pasa, bueno, que estamos aí nunha situación tranquila sin que nos afecten as frontes e, pues, que a colocación adecuada de anticiclóns e borrascas como para que entre este aire cálido. Mañá notaremoslo máis e pasado moito máis. Efectivamente, a pregunta que me dís, bueno, pues estamos dando no norte da provincia de Lugo 28, 29 graus, na Coruña, en Ferrol, tamén podemos estar subindo dos 25, é dicir, tamén se vai a notar aí a calor, aínda que, lóxicamente, pues, o mellor Monforte, ou Berín, ou Ourense, pues está nos 32 graus. Non se vai a chegar a 32 no norte, pero sí se vai pasar de 25, que tamén é calor.
1: Bueno, entón os paraguas, no que queda de semana, poderemos guardalos.
0: A ver, vamos a poñerlle unha interrogación moi grande a fin de semana. Vamos a poñer unha interrogación
1: moi
0: grande.
1: Pero se decía que queda de semana, ata o venres.
0: A de luns a venres, sí. Aí sí, a fin de semana, pois, tenos moi despistados, porque as salidas dos modelos dan que se aguante estabilidade, outras salidas dos modelos dan que precisamente debido ás altas temperaturas xa se empeza a formar un poquinho de tormenta, de inestabilidade, de chaparrón. Bueno, pois entonces, todavía é moi cedo para asegurar o que vai a pasar a fin de semana. Sí, efectivamente, como ben dís, o que queda de luns a venres, pois situación de tranquilidade atmosférica, bueno, pois a noticia está pois nesa subida das temperaturas, non? Que estamos con valores baixos. Ollo que esta noite ainda vai facer bastante frío, mañá vai ser un día de bastante contraste térmico, porque esta noite, como vamos a quedar co ceo despexado, bueno, vamos a ter temperaturas, sobre todo no interior de Galicia, 4, 5, 6 de mínima, é bastante frío.
1: Sí.
0: Pero recuperaremos bastante despois polo día ca entrada de ese aire cálido. Así que aínda frío esta próxima madrugada, despois días cálidos, e iremos falando, como vamos falando a largo da semana, xa para concretar exactamente a ver que pasa ca fin de semana, a ver se vamos ter chaparrón ou vamos a quedar sin chubascos.
1: Bueno, iremos falando día a día, carpe diem, sí. De momento nos quedamos con que a partir de mañá xa quitamos esas chaquetas, que estamos moi abrigados estes días, e ata o venres, sí. Pois tenemos máis calorciño que nos virá moi ben, e o paraguas guardado. Logo xa iremos falando. Vale, María?
0: Perfecto.
1: Moitas grazas, unha aperta.
0: Vale, ata loguiño,
1: chao. Ata logo. Bueno, pues el tiempo que, como os decía, tiende a mejorar y como bien nos informaba María Souto de Meteo Galicia, ya veremos qué pasa para fin de semana. Es verdad que la primavera es una temporada realmente inestable y nunca sabemos pues lo que nos depara y lo que puede pasar, ¿no? Porque ya veis cuántas tormentas tuvimos, temperaturas altas, temperaturas bajas, que si lluvia un día, que si sol otro día, mucha variedad lo que tiene la primavera, ¿no? Vamos a comenzar, como siempre, con música, porque el grandísimo Ricky Martin está actualizando y reinventando sus grandes éxitos. Ha sacado una nueva versión del tema Vuelve, que es una reversión en ritmo de cumbia, lanzada por el propio cantante puertorriqueño junto con la artista argentina Tini y el grupo mexicano Los Ángeles Azules. Transforma así Ricky Martin esta icónica balada pop de 1998 en un tema festivo, incorporando percusiones y metales característicos de la cumbia, eso sí, manteniendo intacto el sentido original escrito por Franco De Vita, que narra el vacío y la desesperación por la ausencia de un amor perdido. Así suena esta nueva versión del Vuelve de Ricky Martin.

0: La tarde es tuya con Susana Falcón, Radio Voz.
1: Las 12, Ana Mena y Belinda, que nos pedía José Manuel desde Monforte. Antes se le cortaba a Carmen de Mos, pero la tenemos de nuevo por ahí. Hola, Carmen.
2: Hola.
1: A ver ahora.
2: Tanto intenté que está... Eso, o sea, eu, cando che dixen dos huevos, bueno, os huevos de Mos, pero os huevos non, o sea, Mos non é este Mos de aquí, me parece.
1: Si estás
2: que
1: no Mos de Vigo.
2: Sí,
1: ah, claro.
2: Mos cercano a Vigo.
1: Claro, entonces esas as galiñas de Mos é de outro Mos da Terra Chá, unha parroquia de Lugo.
2: Me parece que sí, claro, claro. Me parece que sí, entón eu dicía, che, como vos escoito todos os días, e a haber 15 días ou 3 semanas, Isabel de Celanova decía, che, cos huevos que eran riquísimos de aquela maneira, dixo yo, pero non dixeron con pan de millo, porque a mí con pan de millo me encanta, fritos, e despois botarlle pan de millo, me encanta.
1: E mollas o pan de millo aí na...
2: Sí,
1: na
2: a camiga.
1: Amiga,
2: fago todo. Para mí é un manjar. O que pasa que tamén abre unha bomba posta mal.
1: Bueno, depende a que hora se tome, logo hai que moverse un poquinho, pero bueno, a verdad
2: bueno,
1: que...
2: sí, ahora os estamos, porque a mí o pan de millo me encanta, pero bueno, ahora xa...
1: É rico,
2: é que vos escuito todas as tardes, todas, eh? Non son, pero xe que foi incapaz de unhas rabias porque se cortou.
1: Claro, pero mira, te enganchaxe dúas veces, mira que ben, muller, polo menos.
2: Sí, agora xa estaba en duda, dixo eu, non sei se podrén chamar outra vez.
1: Pois mira, foi posible, que ben, que ben.
2: No, se podrén chamar outra vez, quero dicir, como xa chamaron a vez, pero claro, como non pedir a canción, sabes...
1: Non pediche, ah, claro, pensabas que non podías volver a entrar outra vez.
2: Exactamente.
1: Ah, sin problema, claro, claro, porque quedou aí a conversación, non sabemos a canción ni nada, claro que sí, muller, por suposto. Mellor que chamaras que podías entrar.
2: Quería algo das Malvelas.
1: De Malvela, vale.
2: Sí.
1: Pois temos, temos, cal che gusta?
2: Pois casi todas, porque somos aquí casi veciñas.
1: Ah, sí.
2: Sí.
1: Pois mira, temos a gota d'auga, temos Trubisquei.
2: A gota de agua.
1: Esa, gusta,
2: a gota
1: esa.
2: De agua.
1: Sí, sí, sí, vale.
2: Mira, vai para todo o mundo, para esta gran familia de Radio Voz. Para Polita de Vigo, para todos que nos escritan, para Isabel de Celanova, pero para todos, non para todos. E gracias porque nos facedes unhas tardes moi amenas.
1: Gracias a ti, Carmen, por escoitarnos cada tarde, de verdad, moitas gracias. Non sabemos que hai moita xente que, na que non collades línea, que estades aí. Eso demostran os datos, as
2: non
1: cifras.
2: Non son capaz, perdíxeño, hoxe teño que entrar outra vez. Inda que estea aquí toda a tarde sentada.
1: Pois ben, fixeche, ves como intentando seguido, ao final é posible, é posible. Pois a ver se si non tardamos tanto e nos chamas con máis frecuencia, vale?
2: Muy bien, un abrazo para todos.
1: Outro para ti, Carmen, graciñas. Chao, chao.
2: Chao, chao.
1: Hasta luego.

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: Un elefante nunha habitación parece imposible de ignorar, pero tamén parece imposible ignorar o problema da conducta suicida. E facémolo. Para pedir axuda, para apoiar, para desestigmatizar, falemos. Se o necesitas, chama ao 024. Da conducta suicida, temos que falar. Xunta de Galicia.
2: Que importante é a vida de barrio.
3: Esa na que a xente te chama polo teu nome e ti a eles, como a Paco de Ultramarinos Paco, que de seguro te saca de máis dun apuro.
4: Que importante é a vida das nosas vilas. Esas nas que os teus veciños, como Elvira, de Elvira Moda, sempre acerta co que che gusta.
3: Que importante mercar no comercio local. Máis vida, máis xente, máis ledicia e máis emprego.
4: Merca no comercio local. Xunta de Galicia.
5: Sorprende con tu voz dedicando una canción. Manda tu nota de audio al 672 16 77 55.
6: Y desde Ribeira nos llega la nota de voz que nos envía Manuel. Lo escuchamos.
7: Hola, Susana y oyentes de la tarde estuva. Buenas tardes. Son Manuel de Santa Uxía de Ribeira. Quería, se podes poñer unha canción de unha señora que se quere confesar. Creo que se titula Yo quiero confesarme, de Isabela Pantoja. Para todos que yo guste. Veña, saludiños para todos. Hasta a semanilla. Veña, chao.

0: que teño unha cerdeira que florece todos os anos, pero non dá nada.
1: Entón debeche ser prima hermana das miñas.
2: Tendes familia floral por aí.
1: Sabes o que estou facendo estes días? Si levo collido en dúas cerdeiras grandes, si levo collidas 7, xa son moitas.
2: Que desastre.
1: Pero estuveron chiñas de flor. Entón, que fago? De verdad, palabra de honor, porque o meu marido pasó fatal, e di que para que queremos esas cerdeiras aí que non dan fruto, non sei quante. Entón, as millores que eu collo, escondo-as no bolsillo, e logo un momento voulle dando, porque son especiales, son maravillosas, enormes, maravillosas, pero claro, dá pouquiñas. Eu espero que a paciencia que levo tido toda a vida, en algún momento nos regalen fartura. Pero é que tamén ten vido moi malos anos, Por o menos sei quen vivo.
0: E que a miña xa é a maior de edad,
1: Eu creo que lle chove na floración, porque nós temos aquí, pues, nun sitio tan pequeno, pero temos bastantes. Entón, hai nas con un mes de diferencia a unhas a outras de floración e de producción. A floración fantástica, A floración fantástica. Pero a producción, pues, como que
0: nada.
1: Nada.
0: Nunca ni una.
1: Bueno, mira que alguna de terache pasar con mamín. Eu teño ese que fixen un sistema para collelas como igual que a corfigo nunha cana, poño unha botella, cortolle a parte de abaixo, a parte máis grande, introduzco o bico na cana, e fagolle arriba uns cortes, e así colloas, no máis alto. Entendí, chéreme, como?
0: Sí, perfectamente, pero é que non teño que coller.
1: Fai como a min, vai e vixía, porque ás veces están escondidas detrás de alguna folliña, alguna verá.
0: Eu non lle vexo nada. Todos os días miro, todos os días nada.
1: Haberá moitos, tampouco arber verdes.
0: Nada.
1: Entón terás moitos pájaros por aí.
0: Pájaros hai, pero non as iban comer todas. Alguna avería.
1: Se para comer 7, con máis que me salir unha min, chega con un.
0: Nada, ni aquí. Toda a flor rasa e nada máis.
1: Bueno,
0: pois... Ainda estuve mirando hoy. E digo, non sei que lle pasa, porque xa é maior de edad, Non vayas pensar que ten 2 anos ou 3.
1: Bueno, pero mira, unha preguntinha. Os teus vicinhos tamén teñen cerdeiras?
0: No.
1: Solo estés tú?
0: Sí.
1: Bueno, entón é que o millorei, non sei, no, o frío non as deixa que den fruto.
0: Non sei. Eu, claro, de verdade, que non sei.
1: É que, bueno, non, en todos os sitios non son vos para a producción da... Mira, claro. Son de Freas de Deva, un pueblo precioso, precioso. E a nós chamábannos, bueno, os da Cireixa. Chamábanos outra cousa. Dicían que íbamos atrás dos gaios hasta Fonte Blanca, porque íbamos atrás do gaio para lle sacar a cerdeira que acababan de comer. E era verdad, porque ali había moitas cireixas, moitas. Eu de pequena acordame que tiñamos moitas cireixas. Pero, por exemplo, arriba en Refoxos, por alá xa non as había, porque era máis frío. Wow. Entonces, o tempo influye na producción e o sitio tamén. Si as tes tú sola, o mellor é que a xente desistiu porque non se lle dá. Sabes?
0: Sí. Algo pasa raro, porque eu non sei, todos os anos pasa igual. Claro. Florece, pero nada, non dá nada.
1: Claro, pois pues, se florece tiña que dar, pero as miñas tamén florecen, e levo, bueno, se te digo, nada, porque ca flor que están espectaculares no momento, que agora nada, pero eu sei que cando lle chove na floración non vai a ser ano de cireixas.
0: Claro. Aquí ao lado do mar igual tampouco non se dan como noutros sitios.
1: Mira, aquí en Vigo hai un sitio que veade que se dan moi ben as cireixas, fan a festa da cireixa. E
2: hai unha festa da cereixa que é un espectáculo.
1: Claro.
2: Sí, sí. É unha zona
1: estupenda. Danse moi ben. Eu vivo en Vigo, pero non nesa zona. Entón, aquí non hai, aquí, o sea, non hai. Eu teño as, pero non. Pero tamén son como as túas. Vagas. Vagas de producción.
2: Inexistentes. Sí, bueno. Hai que seguir tentando. Un ano destes, quizás, nos dan a sorpresa, claro.
1: Claro.
2: Ademais, que bonito, que bonita árbore, que linda floración, porque
1: claro,
2: a floración da cerdeira é maravillosa.
1: É maravillosa. Eu sigo con interés e con ilusión de que algún día produzcan, pero é que xa me regalan a floración. Entón,
2: claro, é que a floración é un espectáculo.
1: Paciente.
0: É espectacular. Claro. É moi bonita, pero...
1: Claro,
2: claro, pero un quere cereixas logo, claro.
1: Sí,
2: lógico.
1: Claro. Sí, claro, claro, claro.
2: Lógico. Pois pues bueno, nada, a seguir intentando, e un ano destes falamos as cereixas que ides ter, ambas as dúas. A ver que pasa.
0: A ver que pasa.
2: Grazas, Paqui. Un biquiño.
1: Un biquiño, Paqui.
2: Boa noite. Grazas, grazas. Boa noitiña. Boa noitiña. Igualmente, ata logo.
1: Quedábame bueno, pues, por iba... saludar a María
2: claro
1: de Orense.
2: Sí. Muy bien.
1: E a Reme de Puentareas.
2: Muy bien.
1: Non sei onde tiña o que máis tiña alguén máis, pero agora xa
2: bueno.
1: Mari Carmen Quintana, Mari Carmen Quintana, que era unha enfermera de do Xeral, que é un amor, e que sigo en contacto con ela, que un biquiño grande, grande, grande, grande.
2: Estupendo. Qué bien, qué bien.
1: Bueno, Cati pues Costas, Cati Costas, que a mamá dun doctor do Cunqueiro, maravillosa. Enhorabuena por ese fillo tan fantástico.
2: Estupendo. Pues saludos que vamos enviando también en cada edición de Todas las Flores, que sabemos que ahí habéis amantes de las flores, de las plantas y de este espacio también, a los que queremos saludar, que sabemos que estáis ahí. Pues vamos a dejar aquí en este espacio y la próxima semana volvemos otra vez con la florista Mari Carmen Rosendo aquí en Todas las Flores y en Radio Voz. Mari Carmen, espero que pases una buena noche.
1: Voy a ver si te puedo mandar una foto de algo que descubrí hoy que me parece una idea genial. Y hablaremos de esto para la próxima semana. Pero yo
2: Perfecto.
1: Te voy a mandar la foto para que tú lo tengas de ella, ¿vale?
2: Venga, y así ya la dejamos. Muy bien, pues hablamos la próxima semana. Un besiño, buena noche, Mari Carmen. Chao, chao.
1: Adiós.

0: agradable, o sea, quiero decir que está bien, pero así tanto para tanto ese poñerse a cola, pues non sei para facer colas. Aí estive dándolle voltas a outras marcas e a outros reloxos desa misma marca, non? E entonces eu creo que por esos outros reloxos, pois, como decía Mariña, non hai moita xente que se poña a facer cola, non? Mas se dices ese reloxo, aténdete, poñenche un café ou un té ou como seña, unha cosa así desa maneira. Pero logo ten o feito de poñerse a cola, ten o feito de poder presumir, non? Claro. Dicen, bueno, pois eu non conseguín este reloxio, pois eu sí, pero estiven ali, pois tantas horas ali para a cola, non? E ao final conseguindo, non? Bueno, pois igual ten ese puntiño de mérito poder estar tantas horas aí na cola, non? Bueno, os reloxos teñen un éxito, parece ser un éxito, sobre todo os reloxos de certo calibre diñeirario, ¿no? Porque fai uns días poucos acaban de ter unha banda internacional que se dedicaba, pues, precisamente a roubar reloxos non caros, ¿no? Para logo revendelos. E digo eu que evidentemente moitos cuartos teñen que dar, porque normalmente van a ser mal vendidos, quero decir, na segunda opción, non? Bueno, pois daban precios, daban no programa de Pablo Portavales, non? Uh-huh. Daban pois en relación a algunha relación de precios e de marcas, digo, non, pois para ser unha banda tan en tantos países con tanta xente, teñen que roubar moitos para sacarlle cuartos, non? E reloxos bons, non? Dos que andive mirando por aquí, pois así, algún dos que vin andaba cerca dos 30.000 euros, ¿no? Quero decir que bueno, con eso xa se pode, se alguén o rouba a outra persona e o vende, bueno, pois algo sacara por él, non? Bueno, pois así desa maneira, non? Non sei, frente a un comercio igual non, pero igual fronte a unha taquilla con algunha actuación, pois a mellor sí que facía cola, non? E de feito sí que as teño feito, inda que de entrada fora Isabel que se pusiera primeiro a cola, non? Por exemplo, pois aquí cando son as festas, bueno, pois hai algunha actuación, as festas de agosto, non? Pero unha actuación que sempre ten hai que moverse rápido, movilizarse rápido para ver a actuación era a Orquesta Sinfónica, non? Entonces, ainda que poñen moitas sillas para sentarse, pois hai que vir máis tres horas antes, por lo menos da actuación, estar sentado.
1: Uh-huh. Sí,
0: sentado ali, non, porque senón non tes esa comodidade para estar pois vendo a actuación, non? Que ademais sempre, bueno, pois é unha sempre cada ano é unha boa sorpresa escoitar aquí a
1: sen darnos conta, ¿no? E imos que a seguinte chamada, sen darnos conta, efectivamente, pasamos algún tempo facendo colas, ao longo da vida. Hai moitas circunstancias nas que non somos conscientes porque é algo normal facer cola, non poñerse a cola.
0: Bueno, pois, pues, xa remato, digo, a primeira que lembro así, con máis tempo, e foi cando a matrícula no primeiro de iniciación na escola de traballo. Estuve casi todo o día na cola, ¿no? Porque a escola era moi grande e había moitísima xente, moitísimos alumnos, e non había pois os medios que hai hoxe para facer as matrículas, ¿no? Pois casi todo o día. Bueno, pois un bico para todas para todos, a disfrutar da escola, o que lle toque disfrutar, é mellor despois da compra ou da actuación ou que se ese, bueno.
1: Pois un bico. Pois xa veremos, a ver que, onde acabamos facendo cola e como se pon o tema este das colas, que dará que falar, sen dúbida.
0: E a ver se aquí temos cola así tamén.
1: Vale. Pois tamén sería unha boa cousa que nos poñamos a cola para chamar por teléfono, tes toda a razón. Gracias.

0: Que importante é a vida de barrio.
1: Esa na que a xente te chama polo teu nome e ti a eles, como a Paco de Ultramarinos Paco, que de seguro te saca de máis dun apuro.
2: Que importante é a vida das nosas vilas. Esas nas que os teus veciños, como Elvira, de Elvira Moda, sempre acerta co que che gusta.
1: Que importante mercar no comercio local. Máis vida, máis xente, máis ledicia e máis emprego.
2: Merca no comercio local. Xunta de Galicia.